0: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
1: V novem vestniku preberite.
2: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo triado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice Doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem.
4: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
5: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, stava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
4: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
6: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Auto Rajh v Mursko Soboto.
7: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2.899 € dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo.
8: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
9: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
10: 19. oktober.
9: Karte na eventim.si.
11: Radio Maxi.
12: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobro jutro vam voščim, Matic Meško. Vlada je sprejela predlog rebalansa letošnjega proračuna, s katerim bi porabo dvignila 17,7 na 18,8 milijarde evrov. Obrambi bi dodala 296 milijonov evrov, še 320 milijonov pa skladu za načrt in okrevanje. O rebalansu mora odločiti državni zbor. Podrobnosti bo finančni minister predstavil danes. V državnem zboru bodo danes na izredni seji odločali tudi o interventni pomoči zaradi dragih goriv. Predlog bi cestnim prevoznikom pokril največ 70% dodatnega stroška dizla, pomoč bi namenil tudi kmetijstvu, za upravičeno energetsko učinkovito pneumatiko pa predvideva 150 evrov subvencije. Za običajne voznike neposrednega izplačila ni, tudi za podjetja vloge še niso odprte, najprej mora biti zakon sprejet. Za konec pa slovenski smukači, ki kljub požaru hotela nadaljujejo priprave v Čilu. V hotelu Alto Nevados bi morali bivati do prihodnega tedna, vendar je pogorel še preden je tja prispela slovenska ekipa. V smučari bodo zdaj nastanjeni v bližnjih apartmajih, selitev na novo vadbišče pa ostaja po načrtu. V Čilu bodo trenirali do 1. oktobra.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
16: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zaenkrat še ne večji posebnosti na slovenskih cestah, srečno in previdno tudi v tem jutru.
17: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
18: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 €.
17: Ne zamudi priložnosti, Auto Rajh Ljutomer.
13: Danes bo večinoma oblačno z občasnim dežjem, predvsem na Primorskem bodo tudi nevihte. Padavine bodo popoldne od zahoda oslabele in ponehale, oblačnost se bo ponekod trgala. Temperature tem jutru od 10 do 15, na Primorskem do 17, čez dan od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj. Jutri bo precej sončno, zjutraj bo po nižinah v notranjosti megla ali nizka oblačnost, tudi v nedeljo bo večinoma jasno, svežim jutro.
10: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2 evra in 99 centov. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kilogram, le 2 evra in 69 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
2: Pokaj si nor, če ne znam.
1: E kaj pa si teko silnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
3: Trgovine Keder. Vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si.
4: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
5: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike, Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
6: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
7: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
8: Skoro.
7: Kak skoro? Kaj še fali?
8: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
7: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
8: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
9: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september. Ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
10: Prevozniki, pozor!
11: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
12: Radio Maxi.
13: Nepremagljiva robustnost in

0: relax.
1: Bul, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
3: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
2: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost. Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
5: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
6: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: V Optiki Julius je mesec popustov.
10: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
9: Čas je za nova očala, nov videz in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
10: Optika Julius. Optika prihodnosti.
11: Optika Julius.
12: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
13: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobro jutro, voščim Darja Štranstisu. Izraelsko podjetje CyberGlobes naj bi zbiralo informacijo o nasprotnikih drugega bloka krške nuklearke. Po poročanju časnikov Haaretz in Delo naj bi preverjalo okoljsko gibanje mladi za podnebno pravičnost, Amnesty International Slovenije in posamezne aktiviste. Iskalo naj bi tudi njihove povezave z drugimi organizacijami, ponekod pa dostopalo do seznamov stikov. Kdo je po izvedbe naročil, ni znano, neposredni dokaz o nadzoru posameznikov pa za zdaj ni bil predstavljen. Medtem je Evropska centralna banka drugič letos zvišala obrestne mere. Osrednje evropske obresti je dvignila za 0,4 odstotne točke. Depozitna mera bo tako znašala 2,5 odstotka. Sprememba, ki lahko sčasoma vpliva tudi na obrestovanje posojil in prihrankov v Sloveniji, začne veljati 16. septembra. ECB ukrep pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi dragih energentov. Za konec pa o dveh novih slovenskih Guinnessovih rekorderjih. Anže Zavrl je najhitrejši pretekel maraton s harmoniko, težji od 7 kg. Kaskader Blaž Slanič pa je 100 metrov prevozil na eno kolesu, medtem ko je bil v plamenih in je žongliral.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
2: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Dobro jutro, na cestah smo, te so pri nas mokre in tudi spolzke. V Ljutomeru je še vedno potrebno malo počakati pri sodišču, kjer gradijo krožišče, tako da kakšno minuto prej od doma, drugače pa vse ok, v tem jutru radar jih ne poročate. No, če vidite spremembe, pa 0800-2255, srečno.
8: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
2: V Murski Soboti, obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: In še k temperaturam poglejmo, po Pomorju dežuje, v Ljutomeru imamo 12 stopinj, 12 tudi v Vržeju, pa v Dobrovniku, tudi v Beltincih in v Lendavi. No, danes čez popovdan naj bi se zjasnilo, temperature pa se bodo gibale tam do 19 stopinj danes.
15: Čili City Ray, Čili Cool Ray, Čili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Čili postane tvoj stil.
2: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Dobro jutro, 7 minut je čez 7, vem, da že na jutro so najlepša, ne? Da ostaneš še malo postari, ampak danes je petek, še imamo opravke, gremo še v službo, v šolo, mi smo z vami za dobro energijo, za dobro jutro, že vrtimo tvoje najlepše hite in v tej uri že skočimo tudi v potujočo diskoteko, v Evropark v Maribor, malo v šoping in pa danes na ustvarjanje in z Jessom Faniko gremo še malo tudi v osnovno šolo. Vse to med tvojimi najlepšimi hiti, bodite na Radio Maxi in hvala, da nas poslušate. Dobro jutro.

0: Odličen Žan Serčič je bil to in brez tebe ne znam. 16 minut je čas 7. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami, pa fajn po opravkih, počasi, petek je, pred nami vikend. Na področju kriminalitete pa so obravnavali tatvini, potem tudi kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa, goljofijo in pa neupravičeno stikovno snemanje. Na območju Lendave je bilo prijetih 5 tujcev, ki so nezakonito stopili v našo državo. V naselju Boračeva so policisti kontrolirali voznika tovornega vozila, ki je vozil pod vplivom alkohola, zato mu je bilo odrejeno pridržanje na policijski postaji. Pogostejše meritve hitrosti z radarjem bodo danes policisti opravljali na območju Murske Sobote, tako da pazljivo. Na Črenšovcih pa so se začela gradbena dela na športnem centru Črenšovci, s čimer se je tudi uradno začela ena pomembnejših investicij v lokalno športno infrastrukturo. Projekt bo prinesel celovito rekonstrukcijo obstoječega objekta, njegovo prizidavo ter ureditev zunanje okolice športnega centra. Naložba je namenjena izboljšanju pogojev za delovanje športnih društev ter vseh drugih organizacij, ki so ustvarjajo športno in pa družabno življenje v kraju. In še ta informacija. 11. septembra smo danes in spomnimo se, da je 25 let nazaj bilo strašno v ZDA. Teroristični napadi so bili, povzročili so smrt skoraj 3000 ljudi in močno spremenili svetovno politiko ter tudi varnostne ukrepe. Danes se spominjamo vseh tistih, ki več ni z nami.
1: Radio Maxi. Tvoji najljubši hiti.

Vlado Galenberg in vino na ustnama na Radiu Maxi ste. 5 minut manjka do pol osmih, danes vabljeni v Europark, kjer ne boste samo šopingirali, ampak tudi malo pogledali, kakšne učbenike imajo. Kaj namreč med 3. in 6. uro bo pred vhodom v Europark tradicionalni sejm rabljenih učbenikov, ki letos dobiva novo podobo in ime Roka. Poleg izmenjave in ponovne uporabe učbenikov bo dogodek nadgrajen s sabinami, posvečenimi ponovni uporabi, predelavi, recikliranju, pa tudi trajnostnemu razmišljanju. Obiskovalci boste lahko izmenjali ali pa poiskali rabljene učbenike ter se ogledali projekte, izdelke in ideje z področja ponovne uporabe. No, k sodelovanju vabljene tudi srednje šole, dijaki, kulturna društva, drugi ustvarjalci, ki boste pač predstavili vse skupaj. Dogajanje bo popestrilo tudi glasbeno dogajanje in pa plesni nastopi različni bodo. Tako da, fajn, torej med 3. in pa 6. uro pred vhodom v Europark bo kar veliko, veliko zanimivega, zato ste seveda vabljeni, da preden greste v tisti navaden šoping, ne, še malo tja pogledate. Mi pa pogledamo naprej, Alenka Godec za Dobro jutro, življenje je lepo.

0: kako je življenje je lepo in res je lepo tudi z glasbo, ker vedno, ko se nam zdi, da se malo vse skupaj, kar se tiče glasbe, spušča, pride spet eden veliki.
1: Da ti kažem ostani.
0: To je Bruno Rač, ki popestril je glasbeno sceno in se že zelo, zelo zasidral med poslušalke in poslušalce s svojimi komadi. Vi dobite v celoti, dam je još jednom, to pa še posebej za Kristino, za Dobro jutro, pa seveda za vse vas, ki se tako počasi prebujate.
2: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
3: V novem vestniku preberite.
0: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo triado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice Doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
3: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
4: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
5: Resno?
4: Kaj pa dodelale? Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo, da vsak še denoček, še čajanka bo, prej ste mu jeli, pa hmeljni napitek, da?
5: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.si.
6: Terme Banovci, pustite se razvajati.
7: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
8: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20.00 pa velika zabava s skupino Kalipso.
7: V soboto, 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potujočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
8: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
9: Karba MGE, moja okna.
10: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.

0: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
1: Ta stari avto ropota kot babič in mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
2: Radio Maxi. Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
3: Poglejmo na ceste, te so pri nas mokre in tudi spolske, zato previdno, drugih posebnosti v tem jutru ni. Če pa boste vi seveda opazili, kakšne pa nič 8 nič 2255, srečno in varno do cilja. Poglejmo zdaj še k temperaturam, nič kaj se dosti ni spremenilo, 12 stopinj še vedno imamo. V Ljutomeru, v Gaderovcih, v Termah Banovci, v Turnišču, no v Vormožu je samo 9. Danes bo deževalo, čez popoldan naj bi se zjasnilo, temperature se bodo pa gibale samo do 19.
4: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
3: 4 minute so čez pol osmo. Dobro jutro vsem, ki ste že z nami. Nataša, vam delam družbo in vas seveda vabim, da ste z nami, da poslušate tvoje najljubše hite, kajti s temi vas zdaj tudi že segrevamo, ne? Ker je malo hladno, tako da ne pozabite na jopice, na kakšne plašče in seveda fosekle. To zna najbolj zepsti. Mi vam pa za dodatno energijo in toplino damo še Bruno, Račka in pa Damije još jednom jutro.

0: Sano Jamaica na Radio Maxi, 18 minut je do 8. Dobro jutro, Nataša sem z vami, pripravljamo se na vikend, ki bo obarvan tudi z malo starejšo glasbo, starejšimi dogodki, namreč jutri v 8:30 zvečer se bo v Križevcih pri Ljutomeru nadaljevalo praznovanje občinskega praznika občine Križevci in to z veselico pod šotorjem. Gre za veselico, kot smo bili včasih vajeni, diskoteko, potujočo diskoteko, in tokrat bodo z nami Miren Rudan, Božidar Wolfgang Wolf in pa še mnogi drugi, ki so seveda bili odgovorni za to, da smo pred 30 leti in več plesali tudi v tem našem pomorskem koncu. Torej, kakšno zabavo obljublja Wolf?
1: Pridete vsi, da bomo žurali, ne? A tako, se nimam akcentmi na lalfa. Vljudno vabim vse, ki imate radi tisto nostalgične pesmi, ki smo jih mi prepevali oziroma snemali za vas leta nazaj in še živijo. Pridite, se bomo res, bomo peli, se objemali, polupčkali in tako naprej.
0: Evo, tako. Tako bo jutri, pridite, slišala se bo tudi ta pesem. Wolf je z nami in pa Goodbye Michelle, dobro jutro.

0: Tina Pušlar in Mirna Kriza, dobro jutro. 10 minut je zdaj do 8. Verjamem, da ste že v službi, v šoli, po opravkih ali pa se odpravljate. No, mi pa gremo še malo v osnovno šolo, oziroma kaj pravite na to, da več ne bo 9-letke Jessa in Fanika, bomo izvedeli zdaj.
1: Foniko in Jessa
2: vas rešita nevolj in stresa.
3: Foniko, si čula, ko ne da več 9-letka, ho?
4: Hvala Boge, ko pa nam fali, ko smo 8 let samo odili v osnovno šolo, ko? Nič.
3: Ja, viš, to pa je resen, ja?
4: No, vidiš, sicer pa je gnešna šola takša, katelko z deco v trbej delate, kak da bi še jedno v šolo človeku dorazmeš.
3: Ja.
4: Pa delovni zvezki so prazne, jaz ne vem, za ko jih moramo spojkipiti. Naša deca to nič ne delajo.
3: Ja, se jo sem tudi ni delala, jo sem se prepisala.

0: Anika in Plima, za dobro jutro, čas je za še več tvojih najljubših hitov. Tako prekleto druga, če staj diši in gleda s drugimi me očmi. Na Radiu Maxi pridejo na vrsto še Fehtarji in to že takoj na začetku nove ure. Še prej preverjamo, kaj je aktualno doma in po svetu. Ostanite z nami.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
3: Tarzan, Primož! To, avto!
4: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
5: Več v Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x400 gramov, le 2,99 evra. In pšenična bela moka tip 500, 4x1 kilogram, le 2,05 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
7: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
6: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
7: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
6: Avtoškafar.
8: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
10: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
9: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
10: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
11: Radio Maxi.
12: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
13: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
12: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
13: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
12: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo od blizu?
13: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
12: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
13: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
12: Ničana in 30, 430, 586.
13: Optika Grof.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobro jutro, želim Darija Štranstisu. Danes miniva 25 let od terorističnih napadov 11. septembra v Združenih državah. 19 pripadnikov Al-Kaide je ugrabilo 4 potniška letala, umrlo je 2977 ljudi iz 77 držav. V New Yorku bodo na osrednji slovesnosti prebrali imena žrtev. Letos bodo prvič dodali še 7. minuto molka, namenjeno reševalcem in preživelim, ki so posneje umrli ali zboleli zaradi strupenega prahu na območju porušenih dvojčkov. Ustavno sodišče pa ni začasno zadržalo novele zakona o lokalnih volitvah. Ta državljanom držav zunaj Evropske unije stalnim prebivališčem Slovenije oduzema pravico glasovanja na lokalnih volitvah. Volilna opravila se zato za zdaj nadaljuje po novi ureditvi. To še ni odločitev o ustavnosti spremembe. Sodišče bo vsebino presojalo na eni prihodnjih sej, opozicija pa pričakuje odločitev še pred novembrskimi volitvami. Za konec pa še o najdbi, ki bi jo težko pričakovali 2 metra pod gladino Drave. Potapljač Iztok Pohorec je malo naprej od Koroškega mostu Mariboru našel fička oziroma zastavo 750. Kako in kdaj je avto pristal v reki ni znano, očitno pa je tam že dolgo se postal dom vodnim rastlinam in živalim.
1: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
7: In?
1: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
7: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
1: Regivo Radenci.
15: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo, poglejmo, kako je zdaj na cestah. Te so pri nas normalno prevozne, večji posebnosti in zastojev ni. So ponekoč mokre, seveda zato pazljivo. No, če vidite spremembe, pa nič 8, nič 2255, srečno.
16: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcov.
17: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
16: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: Gremo spodnjo Ščavnico, tam je 12 stopinj, tudi v Mariboru in na Hotizi 12 še v Ljutomeru, pa v Murski Soboti. Danes bo oblačno, temperature do 19 stopinj, no čez popovda naj bi se zjasnilo, no jutri pa v nedeljo pa naj bi ostalo jasno vreme.
18: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: Radio Maxi. In Nataša Hartmann-Adjej.
0: In lepo pozdravljeni, dobro jutro, 2 minutki sta čez 8. Gremo v nadaljevanju med tvojimi najljubšimi hiti malo še preveriti, kaj se bo dogajalo čez vikend, kam vas povabim, še vse ljubitelje pohodništva in kolesarjenja na eno akcijo, ki se je pričela Kilometri za življenje. In seveda vam bomo uro začinili s tvojimi najljubšimi hiti. Za začetek Elton John, Nikita in še prej Fehtarji, kjer nageljni cvetijo. Dobro jutro.

Elton John in Nikita, 12 minut je čez 8. Dobro jutro, Nataša vam delam družbo. NIJZ Murska Sobota pa tudi letos pripravlja dobrodelno kolesarsko akcijo Kilometri za življenje. Poteka v okviru mednarodne pobude Prekolesarimo svet in to vse do konca oziroma do 10. oktobra. Včeraj pa se je pričela. K sodelovanju vabijo vse kolesarje vseh starosti na prostem ali pa tudi na sobnem kolesu. Prevožene kilometre in fotografije pa lahko posredujete na Kilometri za življenje afnagmail.com ali pa preko Facebook strani Kilometri za življenje. Vaše utrinke bodo potem delili na družbenih omrežjih in tiste z največ všečki bodo tudi nagradili NIJZ s praktičnimi nagradami. Tak da vabljeni ste seveda, da se pridružite akciji. Lansko leto so nabrali okrog 99 tisoč, malo več kilometrov, no letos pa želijo to številko še povečati. Tak da sodelujte, bodite del teh kilometrov za življenje. Tudi vi še kakšno informacijo pa seveda dobite tudi na spletni strani NIJZ-ja.

Vesna Visarovič je bila to za dobro jutro, dol je na koljena. Mi pa še gremo malo na našo spletno stran Radio Maxi, kjer imate različne novice. Tudi o tem pišemo, da je Palfinger razširil proizvodnjo v Ormožu oziroma so začeli s projektom. Potem je bila pri nas tudi županja občine Ljutomer Olga Karba. Predstavila je aktualne investicije. Vi celotnemu pogovoru lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani Radio Maxi. No, sicer pa najdete tudi male oglase, lahko male oglas oddate tudi preko naše spletne strani in seveda preverite še tudi, kakšne so malice. Danes je petek, kaj si boste privoščili in kje tukaj pri nas v Ljutomeru in okolici, hitro preverite. Medtem pa mi igramo Skaterja in Raketo.

0: Mandy in Beri Manilo na Radio Maxi ste, Nataša vam delam družbo. Dobro jutro. Dobro vila še pride in tabu, še prej gremo k vremenu in na ceste. 3 minute so do 8:30.
1: V novem vestniku preberite.
0: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo triado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice Doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
2: Spet to oblačno vreme.
3: Pri Moni vedno sije.
2: Kje?
3: Solarij Mona. Prešednova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
2: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
4: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
5: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika

0: 12. uri bo slavnostna seja v Kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Oster. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
0: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
2: Plani za vikend?
3: Nekje med.
4: Gremo tja. Olej, kravice.
3: In.
4: Lačna.
3: Nekje med.
4: A smo že tam.
3: In.
4: Kaj pa, če zavijem tukaj?
5: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe v edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Največji natek je, da so te učili služiti denar. Ne pa ga obdržati.
10: Morgan Housel razloži razliko.
11: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
10: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
14: Na cestah smo, te so mokre, tudi spolske ponekod, tak da pazljivo, ne, in srečno vožnjo želimo. Imamo pa v tem trenutku tudi radarsko kontrolo in ta je v Lipovcih pri Vagi. Če boste vi še kaj opazili, pa nič 8 nič 2255 srečno. In smo že pri temperaturah, zdaj gremo najprej v Ljutomer, 12 stopinj še vedno imamo, 12 je tudi v Gornjih Petrovcih, na Tišini, v Svetem Tomažu, v Gornji Radgoni, tudi v Vržeju in pa tudi v Odrancih. Danes bo oblačno, temperature tam do 19, čez popoldan pa naj bi se zjasnilo, ampak bomo videli, ne?
15: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.
14: Vem, da je vsem tistim, ki ste se pripravljali zdaj za trgatev, ne, malo dež prekrižal na črte, ampak mogoče bo pomagala dobra vila s tabu v nadaljevanju. Dobro jutro, 2 minuti sta čez pol deveto in petek je.

0: Oliver Dragojevič je bil to malinko nije, zdaj dobro jutro na Radio Maxi. Nataša pa vas povabim na še več dogodkov, ki jih imamo in jih bomo imeli v tem vikendu. Vabim vas tudi na 21. bučarijo in to v Mekotnjak. V nedeljo 13. septembra, torej ob 2. popoldan, se bo vse skupaj pričelo. Kaj vse nas čaka, kaj bomo recimo lahko poizkusili, pa nam pove že Marija Gaube.
1: Na osrednji prireditvi bo pripravljamo veliko kulinarično razstavo, to se jedi iz Buč. Potem bo zunaj velika kuhinja na prostem, kjer bomo pripravljali bučni golaž, bučno juho, pohane buče, bučni vafelni, pečene buče na žaro in nikaj ni.
0: Evo, torej buče na tisoč in en način, ne? Pa še kakšni aranžmaje bučni, skratka, pridite v svet buč, buča sveta kraljice jeseni, ne? Vabil vas v Mekotnjak, torej v nedeljo ob 2, mi pa vabimo naprej s svojimi najljubšimi hiti. Domen Kumer, Natalija Vrboten in pa Mama Marija, dobro jutro.

Prav tako 10 minut je zdaj do 9, prebujamo se s tvojimi najljubšimi hiti, tudi v nadaljevanju prihajajo Coldplay Viva La Vida in to zato, ker danes praznuje 49. rojstni dan kitarist skupine Coldplay, Johnny Buckland, in če tudi vi praznujete, vse najboljše, Coldplay pa itak zašpiljamo zdaj.

E a Coldplay, Sobelito, viva la vida na Radio Maxi, ste. Čas pa je, da gremo malo še k športu, pred nami je vikend, ko bomo spet uživali nogometni navdušenci, nogometaše Nafte, pa že danes čaka nova prvoligaška preizkušnja v devetem krogu. Prve lige Telemax se bodo Lendavčani v športnem parku Brinje pomerili z domačim Brinjem Grosuplje. Obračun se bo začel ob 20.15, neposredni prenos pa bo tudi na Sport Klub 1, tak da navijamo in držimo pesti. Sicer pa tudi v prihodnjem tednu kar veliko nogometa, pokaz se bo spet igral in zanimivi obračuni bodo, na kakšnega gre tudi ekipa Radia Maxi.

0: To pravi novi fosili, date nevolji in pesem v celoti že kmalu. Še prej preverjamo aktualnosti doma in po svetu, ura pa je 9.
1: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina KZ Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupnem mestu v Črncih. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
4: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
3: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
7: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja, pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa pa se šraufo, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: Yeah. K specialistom naj si premti še draj kanta v zvinkler.
8: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
12: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani. Radio Maxi.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
12: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobro jutro, želim Darja Štravstisu. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je zaradi prebavnih težav manjkalo več kot 460 učencev. Preliminarni izvid enega vzorca kaže na norovirozo, vendar preiskave še niso končane in vir okužbe ostaje neznan. Na šoli Koseze je bilo odsotnih 306 učencev, na šoli Božidarja Jankce pa 156, čeprav vsi niso imeli prebavnih težav. NIJZ zbolelim svetuje naj ostanejo doma še 48 ur po prenehanju simptomov. Še ena zdravstvena. Pri dveh poginulih sivih vranah iz Ljubljane in Grosupljega so potrdili virus zahodnega Nila. Prenašajo ga komari, ptice pa so njegov naravni rezervar. Pri ljudeh v Sloveniji letos okužbe še niso potrdili. Večina okuženih nima simptomov ali pa so ti podobni gripi, bolezen pa je lahko tudi hujša. Za konec pa še umetnosti, pri kateri je bilo težko paziti na vsak korak. Rotterdamski muzej je razstavil tlaj z 390 kg arašidovega masla. Vanje je stopilo 48 obiskovalcev, iz lepljive umetnine pa so morali rešiti tudi 5 telefonov. Maslo bo po razstavi končalo na kompostu.
15: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
15: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo pa smo že na cestah, te so mokre, ponekod tudi spolske, zato previdno, kamorkoli se odpravljate, nekaj minut bo treba počakati v Ljutomeru pri sodišču, kjer gradijo krožišče. No, če boste vi opazili še kakšne spremembe, pa to povejte na 0800 2255. Srečno in varno do cilja.
17: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko. Vitalko keramika, najnoči šakalice. Vse, kar šejte Vitalko, ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Vitalko.si. Itak.
0: Gremo še k temperaturam. 12 stopinj imamo v Ljutomeru, 12 tudi v Apačah in v Murski Soboti, 14 zdaj v Lendavi, povsod pa je oblačno in dežuje. Deževalo bo čez dan, še naprej do 19 stopinj pa bomo samo imeli temperature.
18: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
3: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: Ja, 5 minut je čez 9. Dober dan vam že želimo. Petek je, mi se pripravljamo na vikend, ki bo za mnoge tudi razpoložen tako delovno, zato ker še bodo trgatve. Ne? Danes sicer nam je vreme malo zagodlo, ampak jutri pa v nedeljo pa nam bi bilo okej. Okay, tako da se lahko počasi pripravljate, mi se pripravljamo pa s tvojimi najljepšimi hiti. Wet, wet, wet, love is all around, pa Burjana, narišem ti svet in začnejo novi fosili. Da te ne volim.

0: Wet, wet, wet, in love is all around na Radio Maxi.
1: Obvestila.
0: Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Svetem Juri ob Čavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu ponedeljek 14. septembra od 8. do 11. ure. V Nasovi pri gostilni Marko ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. uro. Ter v Brengovi pri avtoservisu Anželu ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Prevozi bolnika vse zdravstvene ustanove po Sloveniji 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi nedeljko pokličite 051 300 091. Prodajo drva za ogrevanje, bukev, gabre, kacje, hrast in jelše, lahko so metrska ali krajša narezana, ponujajo tudi suha drva. Dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom, cene pa včeza se do 90 evrov. Pokličite 040 701 134, torej 040 701 134. Navijamo za domače nogometaše. V soboto 12. septembra vabljeni na domačo tekmo v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod na pravi prleški derbi, ki bo ob 16.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer, ki je trenutno na 4. mestu, se bo pomeril s prvovrčeno ekipo Ormoža. Ob polčasu bo žrebanje na grand, kot presenečenje pa bo obisk nogometaša slovenske zlate generacije. Imena ostane še skrivnost. Sponzor tekme je Rajko Bukovec, avtoprevozništvo in zemeljska dela DOO. Pridite pomaga domače ekipe do nove zmage. Se vidimo v soboto na prleškem derbiju o 4:30 popoldan v ŠRC Ljutomer. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Gajščevcih pri Mlinu Stanko v torek 15. septembra med 9. in 11. uro in v Banovcih pri gasilskem domu v torek med 12. in 14. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Slavko Ivančič pravi črta, 19 minut je čas deveto.

Žan Serčič, Pijan od ljubezni, mi pa gremo zdaj malo preveriti, kaj boste lahko prebrali na vestnik.si. Danes pišemo o čakalnih dobah na nekaterih oddelkih v splošni bolnišnici Murska Sobota. Kot odgovarjajo, se zavedajo, da so te daljše, kot bi si želeli, izpostavljajo pa dva primere pacijentov, ki tudi po več let čakata na prvi in kontrolni kardiološki pregled. Po poginu najmanj 10 ton rib v Pernici je številne strah ob vsakoletnem razraščanju vodnega oreška na Gajševskem jezeru. A kot pišejo, ta še zdaleč ni edina nevarnost. Več pa na vestnik.si, prijetno branje in poslušanje Police in Sting, Every Breath You Take, zdaj so 4 minute do pol desetih.

0: Every Breath You Take in Police Instinct na Radio Maxi ste, zdaj pa v nadaljevanju. Že Abba, da malo se grejo zračje z One of Us, ura je 9:30.
1: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
2: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
3: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
2: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
3: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
4: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke. Tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
5: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
6: Skoro.
5: Kak skoro? Kaj še fali?
6: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
5: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
6: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
7: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur s kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
8: Prevozniki, pozor!
9: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Radio Maxi.
1: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Evo in smo že na cestah, te so normalno prevozne večje posebnosti in zastoje v tem trenutku ni, tudi o radarjih ne poročate. Vseeno previdno, kamorkoli se odpravljate in če vidite spremembe, nič 8, nič 2, 2, 5, 5, srečno. In še k temperaturam. Danes bo samo do 19, oblačno bomo imeli čez dan, deževalo bo, zaenkrat imamo v Ljutomeru še vedno 12, prav tako v Gornji Radgoni in v Gederovcih, v Termah Bavnoci pa v Turnišču pa 13 stopinj in tudi v Lendavi. Jutri pa v nedeljo bo že bolj jasno vreme.
13: Nepremagljiva robustnost in

0: Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: 4 minute so čez pol deseto in v nadaljevanju še tisto, kar smo dolžni od včeraj. Včeraj smo se z dnevom šolskih fotografij spomnili na svoje sošolce, veliko vas je sodelovalo preko Facebooka, še vedno so tam fotke, lahko jih še pogledate, mi pa bomo podelili nekaj nagradic in to še kmalo, zato ostanite tu. To pa Abba in One of Us. Dobar dan.

0: Evo tako, 16 minut je do 10 in čas je, dragi moji, da se spomnimo malo včerajšnjega dne. Ne? Na našem Facebooku smo imeli eno fajno takšno akcijo celo, ne? Lahko rečemo.
1: Prava akcija, ja. Res.
0: Vi ste dodavali razredne fotografije, zato ker smo včeraj obeleževali dan šolskih razrednih fotografij in to so neprecenljivi spomini. Jaz verjamem, da ste marsikoga razveselili, če se je našel na fotkah, da ste sami sebe razveselili, pa tudi naj. Ne? Kako je fajn gledati te fotke starejše, kak smo bili oblečeni, skratka, kakšne frizure smo imeli, ne? In fajn se je bilo spomniti vseh sošolcev, pa tudi učiteljev in učiteljic.
1: Nataša, kako smo se šele nasmejali, ja. Smo to gledali, ne?
0: Ja, saj to je to. Zdaj pa smo obljubili z Jasnom tudi, da bova dali kakšne nagradice, ne? In mave 6 majček.
1: Ja, imamo 6 majčk.
0: Radija in, Maxi in ja. Bomo kar takole Jasna, ti govori stop, dobro, ja. Pa potem bova videli, koga vse bova izžrebali. Veliko vas je bilo, zdaj pa če si dobi danes nagrado, ostali pa kdaj drugič. No, pa gremo.
1: Dajmo, Kornelija, uh-huh. Ok, Branko.
0: Gremo dalje.
1: Čakaj, ko se zapomnen.
0: Dobro.
1: Vikica.
2: Vikica.
0: Vikica dobi tudi in še recimo...
1: Cirila.
0: Cirila, to imamo zdaj 4. Še...
1: Franc.
0: Franc 5 in še eno bomo dali recimo...
1: Milena.
0: Milena, tako. Čestitke vsem in bravo,
1: 1,
0: ne?
1: 2, 3, 4, 5, 6, bravo.
0: 6 ste malce danes podelile, potem pa seveda imamo še veliko nagrad tudi za prihodnje dni. Hvala vsem, ki ste sodelovali, hvala, da ste se spomnili vseh vaših sošolk, sošolcev in zrejamo, da bomo malo spet kakšno takšno akcijo imeli.
1: Ja, super je. Veš kaj, glede na to, kaj je jesen, pa zdaj še malo pa bo ta dež vse zbiksal, ne? Mogoče res kakšno veliko bučo velikanko, ne? Bomo iskali.
0: Ja, ha? Ti imaš kakšo?
1: Pa nimam jaz.
0: Razen
1: to na glavi, ne? Ali pa kakšni veliki korenček, ali pa kakšni veliki murk.
0: To bi se bolj dal najti. Okej. Okay.

0: Το η Radio Maxi.
1: Gremo še malo na ceste, namreč prišlo je do prometne nesreče in to na Cankovi. Na terenu so intervencijske službe po poročanju uprave za zaščito in reševanje prišlo pred vasjo Cankova iz smeri vasi Skakovci do prometne nesreče in sicer po prvih informacijah je osebno vozilo v bližini ostrega ovinka zapeljalo z cestišča. Vozilo je pristalo v jarku in na strehi. Promet je na omenjeni relaciji močno oviran pazljivo in strpno vožnjo seveda. Če pa boste vi še kaj opazili, pa nič 8 nič 2255. Srečno še enkrat.

0: Daniela in žena na Radio Maxi ste, prihaja še več do tih najlepših hitov. Tvojih najlepših hitov. Jaz padam na domačo muziko. Eva, potrebuješ že kmalo. V vaši družbi še prej pa preverimo, kaj je aktualno doma in po svetu. Ura bo 10.
1: Poslušaj, če si te dni kaj v nabavi, se ti splača zabiti v zeleno točko. Vzameš 3 pakete prepeličih jajčk in dobiš darilo. Škarje za odpiranje prepeličih jajčk. Poleg tega pa so do 15. septembra s kartico ugodnosti v akciji prva domača jabolka Gala. 1,49 za kilo. Domača rdeča pesa 1,67 za kilo. In domači korenček 0,96 za kilo. Tako da zdaj veš, kam po domače dobrote.
2: Zelena točka. Industrijska ulica 5A, Murska Sobota. V novem vestniku preberite.
0: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo triado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice Doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
2: Četrtek je dan za vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Vabljeni v Bolehnečice na državno tekmovanje v Oranju.
4: V petek 11. in soboto 12. septembra od 11. ure naprej vas čaka oranje najboljših oračev Slovenije. Posebna atrakcija Oranje z robotom, tekmovanje v spretnostni vožnji, razstava sodobne kmetijske mehanizacije, predstavitev semen, tržnica lokalnih ponudnikov, igrala za otroke in pestra gostinska ponudba.
3: Bolehnečici. Tradicija, znanje, prihodnost. Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
5: Kako velike?
3: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
6: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid z do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
7: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: Če še zmer delaš iste finančne napake,
10: pol
9: jih boš delal do konca življenja.
10: Morgan Housel ti pove, zakaj.
9: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
11: Radio Maxi.
12: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
13: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
11: Radio Maxi. To so zadnje novice.
14: Dobar dan, voščim Darja Štraustisu. Danes je začela uradna kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Glasovali bomo o spremembah zakona o parlamentarni preiskavi ter o socialni pomoči, volilni pravici tujcev in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Prvi referendum je zakonodajni, preostali 3 so posvetovalni, zato njihovi izidi državnega zbora ne zavezujejo. Kampanja se bo končala 9. oktobra o polnoči. Dijak elektrotehnične srednje šole v Zagrebu pa je danes malo po 8 uri z nožem napadel sošolca. Ranjena je tudi delavka šole, ki je posredovala. Poškodbe so po prvih podatkih lahke, napadalec je pod policijskim nadzorom, kriminalisti pa zbirajo dokaze. Čez loža pa je Donald Trump od podpornikov zahteval kar prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so za njim ponavljali obljubo, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Medtem je podpredsednik Vance predsednikovo obljubo $5,000 vsakemu američanu razložil kot pričakovano večjo blaginjo, ne pa neposrednega izplačila.
15: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
16: In?
15: Ja, vsi 3 pa delamo tehničnega na Regivo.
16: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
15: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Poglejmo na ceste, te so pri nas mokre in ponekod tudi spolzke in zaradi tega je prišlo tudi do nesreče med Skakovci in Cankovo. Tam je tudi cesta ovirana pazljivo, če vidite še kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2255 srečno.
5: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
8: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
5: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: In zdaj poglejmo še, kako je s temperaturami. 12 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah, pa v Murski Soboti 13 je v Lendavi, 13 tudi v Odrancih in pa v Rogašovcih. Danes pa bo oblačno do 19, samo čez popoldan naj bi se zjasnilo vsaj tukaj pri nas. Jutri pa v nedeljo pa naj bi bilo jasno vreme, pa tudi sonce bo.
17: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
18: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
19: Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
0: 3 minute so čez 10. Be cool, Budala, Patrick Swayze, She's like the wind in pa Evo potrebuješ, jaz padam na domačo musko, je vaša trojica, ki vas čaka v naslednjih minutah, potem pa gremo še malo na državno prvenstvo v Oranju, ki bo čisto blizu nas v Bolehničicah.

0: včeraj, sti budala.
1: Bi kul, cool, so bili to. 13 minut je čez 10 na Radio Maxi, ste gremo na Oranje v Bolehničice. Namreč bodo imeli že odprto državno tekmovanje oračev Slovenije in to jutri 12. septembra ob 10. uri se skupaj prične, potem pa traje do 13. Ob 13. bo oranje starodobnikov, ob 16. uri pa razglasitev rezultatov in pa tudi zaključek prireditve. Torej, v Bolehniči se ste vabljeni na odprto državno tekmovanje oračev Slovenije in pa tudi 31. državno tekmovanje dijakov biotehniških šol. No in mi imamo tudi dobro novico, da je veliko vsega dodatnega dogajanja na tem oranju oziroma na tem tekmovanju, to pa pove tudi Aljaš Žunič.
2: Ob oranju bomo imeli tudi pester spremljevalni program. V soboto bo tudi spretnostna vožnja za moške. Prijave bomo zbirali na samem dogodku, tako da kar korajžno k prijavam. Ob tem bo tudi potekala predstavitev sodobne mehanizacije. Imeli bomo tudi kmečka igrala za otroke, tržnice lokalnih ponudnikov in društev. Tako da, če še ima kdo interes, da bi se prišel predstaviti, ljudno vabljeni. Imeli bomo tudi domačega DJ-ja, tako da bo poskrbljeno tudi za glasbo. Seveda pa za jedačo in pijačo ni treba izgubljati besed. Tudi mislim, da bo vse v redu. Moram pa še povdariti, da bodo na voljo tudi domače pogače od naše Silve.
1: Ja, super. No, danes pa že med 11 in 14 oranje ledine in ob 13 tekmovanje žensk v spretnosti vožnji s traktorjem. Tak da vabilo velja v Bolehničicah.

0: Police in the air, the night breathe na Radio Maxi ste, Nataša vam delam družbo, 5 minut je do pol enajstih in nekaj tekem je bilo že odigranih v drugem krogu pivovarne Union. V bistvu dve tekmi tukaj pri nas je, so zaigrali že tisti, za katere ste lahko tudi navijali, in to so Hotiza in pa Turnišče. Rezultat ob koncu je bil 0-4, torej Turnišče gre naprej, in pa Bistrica od Ranci, visok poraz Bistrice, 1-6 je bil rezultat. To pomeni, da se veselimo prihodnjih tekem. V prihodnjem tednu bodo vse ostale, kar se tiče MNZ Lendava 16. septembra ob 16.30, če igrata Čentiba in pa Nafta, in potem še ostale tekme v MNZ Murski Soboti, drugi krog za pokal pivovarne Laško, 15. septembra Ljutomer Čarda Martjanci ob 16.30, potem pa 16. ob 16.30 ostale tekme Goričanka Grad, Patromejnik Bakovci in še ena sosedska tekma, medsosedska, no, Aqua Ižakovci in pa Beltinci Klima Tratnjek. Tak da bo še napeto v prihodnjem tednu, tako kot v nadaljevanju. Lahko sem srce pravijo tabu že kmalo v celoti, še prej bomo šli tudi k vremenu in na ceste.
1: Relax.
2: But. Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Veš, česa še Ljutomer ni imel?
4: Morja?
3: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
4: Solarija?
3: Ja, Solari Mona. Na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
4: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
7: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
6: V soboto 12. septembra od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
7: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek 11. in soboto 12. septembra.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh, verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh, zanesljivo do cilja.
9: Radio Maxi.
10: Promet na Radio Maxi. 0-80-22-55.
0: Evo, poglejmo zdaj na ceste, te so mokre, tudi spolske, zato izredno previdno, kamorkoli se odpravljate. Imamo radar v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju, smer center. Pazljivo tam, če vidite še kakšne spremembe, posebnosti, pa 0-80-22-55. Srečno! In še k temperaturam gremo, počasi se segreva. Nič kaj dosti danes, 13 imamo v Ljutomeru, 14 stopin v Lendavi zdaj, 14 tudi v Beltincih, pa na Ptuju in na Cankovi, tudi v Vržeju in v Dobrovniku. Danes bo oblačno vreme. Čez popoldan naj bi se vseeno malo zjasnilo in temperature dvignile tam do 19-20.
11: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga, ker

0: že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
1: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ja, minutka je zdaj čez po 11 in čas je, da v nadaljevanju še naprej vrtimo tvoje najljubše hite, zato da vas držimo po konci z energijo, ker je petkov dopoldan tudi čas, ko malo razmišljamo, kam bi se kaj podali čez vikend, če kakšen namig dobite že k malu. Nika Zorjan pride, pardon, Džani Stipanjević, bajke in pa tabu, lahko sem srce, tako začnemo.

0: Nika Zorjan je bila to, pardon. V nadaljevanju pa gremo tja, kjer boste vi lahko uživali in to v pravi diskoteki. Najprej danes v Križovcih pri Ljutomeru slavnostna seja ob 18. uri, zato ker občina Križovci praznuje občinski praznik. V kulturni dvorani občine Križovci bo slavnostna seja torej ob 6. zvečer, ob 20. ob 8. pa potem zvečer še prava zabava skupino Kalipso. Potem pa jutri čas za potujočo diskoteko Slovenija. Po 35 letih bodo ponovno zavrteli same hite izpred 35 let nazaj, zato prihajajo tudi Božidar, Wolfan Wolf, pa Miren Rudan in pa skupina InDesign. In veliko hitov smo vrteli, smo peli in jih še bomo. In veliko žurko obljublja Božidar Wolf.
1: Ja, res je. Hiti so bili in so tudi ostali, na srečo. Tako enostavno, lepo je kot glasbeniku videti, da tvoja glasba še živi, kljub temu, da me dolga leta ni bilo. Najbolj sem pa presrečen, da bom spet v teh koncih, na enem velikem odru, skupaj z potujočo diskoteko, ker smo veliko prešpilali včasih, žurov, pa tudi z Rudanom normalno, in bomo naredili eno veliko žurko, tako kot se spodobne.
0: In pa je Wolfant Wolf bil rekorder v nastopih v tej potujoči diskoteki. Mi si ga bomo zdaj privoščili v njegovem hitu Nihče me ne ustavi. Jaz upam, da tudi vas ne, da pridete jutri v potujočo diskoteko v Križovce. Stopnine ni, se vidimo ob 8. zvečer.

0: pop dizajn, mili resnik, ne bom ti legal, na Radio Maxi ste, v nadaljevanju pa seveda še več tvojih najljubših hitov in tudi preverjamo, kaj je aktualno pri nas in po svetu, pa še na ceste pa k vremenu gremo, zato ker bo ura kmalu 11.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Hodi, draga, kam se malo razvajala?
3: Opa, kam pa gremo?
2: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata. Vamela Mir, v intimih hotelskega naselja.
3: Wow, čuje se romantično.
2: Svoj džakuzi vamela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
3: Super, kome čakam?
4: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
5: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
6: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
7: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
6: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
7: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
8: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
3: Skoro.
8: Kak skoro? Kaj še fali?
3: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
8: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
3: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault v PSC Ljutomer vas čaka.

0: popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400. Radio Maxi. Imate težave z vidom pri vožnji avta?
1: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
0: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
1: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
0: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
1: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
0: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
1: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
0: Ničana in 30, 430, 586.
1: Optika Grof.
2: Radio Maxi. To so zadnje novice.
3: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Danes se je začela uradna kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločili o zakonu o parlamentarni preiskavi ter na 3 posvetovalnih referendumih o socialni pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in ukinitvi obveznega prispevka za RTV Slovenija. Volilni molk se bo začel 9. oktobra o polnoči. Promet skozi Hormuško ožino pa je spet skoraj zastal. V četrtek jo je prečkalo le 7 večjih trgovskih ladij, dan prej 11. Pred začetkom vojne z Iranom jih je bilo običajno okoli 125 na dan. Skozi ožino sicer potuje približno petina svetovne oskrbe surovo nafto in utekočinjenim plinom. Zato omejitve povečujejo na varnost nadaljnih podražitev energije. Voznike pa čez vikend čakajo nočne zapore štajerske avtoceste med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. V noči na soboto in na nedeljo bo odsek zaprt od 8 zvečer do 5 zjutraj, obvoz pa bo po regionalni cesti. Primož Roglič pa je pred zadnjimi 3 etapami dirke po Španiji drugi za vodilnim Enrico Masom zaostaja minuto in 37 sekund. Današnja najdaljša etapa se bo začela pred poldnevom in končala z dolgim ciljnim vzponom.
4: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
6: Poglejmo, kako je na cestah pri nas o te ponekoče vedno mokre in spolske, zato previdno. Če boste videli seveda kakšne spremembe, pa nič 8, nič 2, 2, 5, 5, ste pa sporočili, da je radar v Mariboru na Ptujski cesti pri Selmarju smer center, tam pazljivo in srečno na poti.
7: Italko Kimarika, Italko Kimarika, Italko Kimarika!
0: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
6: In smo že pri temperaturah, 13 stopinje v Ljutomeru, zdaj v Lendavi prav tako, 14 pa v Murski Soboti, na Kapeli pa v središču ob Dravi. Danes naj bi se čez popoldan zjasnilo, za enkrat oblačno do 19.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
0: Z Natašo Hartmanadjej, Radio Maxi.
6: Ja, tako, dragi moji, zdaj sta 2 minutki do 11, oziroma čez 11 in čas je, da še naprej vrtimo tvoje najljubše hite. Če vam je dež danes pokvaril kakšne načrte, naj vas ne skrbi, že jutri bo boljše vreme, pa tudi v nedeljo sonce bo sijalo, tako da boste vse lahko nadoknadili. Mi imamo za vas tvoje najljubše hite, Gabi Novak pride, Pamtim samo sretne dane, pa Alenka Godec, Vsake sam, Začnejo Skater in Raga Didim, da se malo še razmigamo.

Radio Maxi poslušate, 15 minut je zdaj čez 11 in čas je, da še tudi koga razveselimo, da še kakšno glasbeno željo izpolnimo v petkovem dopoldnevu, ker je ravno pravi čas tudi za to, da greste na kakšno kavico ali pa spijete kaj drugega. Bomo poslali naslednjo pesem Fehtarja in pa Gorenjska ljubljena v Miki bar v Ižakovce, kjer bomo to zavrteli za Janjo, za Bašeka in za Goričkega. Janja je pred kratkim praznovala 40. rojsten dan, tak da tudi čestitke in pa še nekaj, ne? Janja je bila pred kratkim na Triglavu, tak da to si je v bistvu ona zažalila. Gorenjska ljubljena, Fehtarji, in to je za vse vas, ki se v tem trenutku še kam odpravljate, mogoče tudi na Triglav, ne?

Danes smo 11. septembra in mineva 25 let od terorističnih napadov, ki so zaznamovali celotne ZDA in pa v svet, lahko rečemo, najbolj pa seveda New York, kjer je umrlo največ od skupaj 2977 žrtev. V ZDA bo danes ob obletnici tudi potekalo več dogodkov, glavna spominska slovesnost pa bo na prizorišču napadov na Manhattanu, kjer pa ne bo predsednika Donalda Trumpa. Trump bo ob obletnici počastil spomin na žrtve v Pentagonu, ki je bil 11. septembra prav tako tarča napada. Slovesnosti na območju Svetovnega trgovinskega centra na Manhattanu pa se bodo udeležili podpredsednik J.D. Vance in pa štiri še živeči nekdani predsedniki ZDA, demokrati Joe Biden, Barack Obama in pa Bill Clinton ter republikanec George Bush mlajši, ki je bil predsednik v času napadov. Napadi pripisani teroristični mreži Al-Kaide pa so bili eden najbolj odmevnih in pa prelomnih dogodkov v sodobni zgodovini ZDA. Zveza NATO je takrat prvič in edinkrat doslej porabila 5. člen Severnoatlantske pogodbe. Tedanja vlada Busha mlajšega pa je v odgovor na napade sprožila tudi vojno proti terorizmu. Rock'n'bandi so pa že tukaj, rad jo imam, jaz pa verjamem, da se vi spomnite še kakšnega prijetnejšega trenutka, veselega trenutka, mogoče pa se bo kakšen fajn dogodek zgodil danes, ker je še veliko časa. Komaj 6 minut je do 11:30.

0: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
1: V novem vestniku preberite.
2: V soboški župniji se Birma spet premika v zadnjo triado osnovne šole. Ines Magdič ni dobila soglasja ministrstva za mesto direktorice Doma starejših Rakičan. Okrožno sodišče je zavrnilo tožbeni zahtevek prleške komunale. Na Pertoči so odprli prenovljen športni park. V družbi Vestnika je tudi ta teden legendarna revija Stop.
1: Četrtek je dan za Vestnik in zgodbe, ki jih piše Pomurje.
3: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
4: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
3: Na zalogi so tudi strnišči dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
4: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
3: KZ Radgona, zanesljiv partner.
5: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
2: Evo smo že na cestah, te so mokre in ponekod tudi spolzke, zato previdno. Večji posebnosti in zastojev tokrat ni, razen seveda nekaj zastojev v Ljutomeru pri sodišču, kjer se gradi krožišče. Če boste vi videli spremembe, pa nič 8 0 2 2 5 5, srečno in varno do cilja. In zdaj še k temperaturam. Najprej tokrat pa gremo kar v Ljutomer. Imamo zdaj 14 stopin, 13 je v Spodnji Ščavnici, pa v Puconcih, tudi v Veliki Poloni, pa v Lenartu in še v Apačah. Naj bi se izjasnilo čez popovdan, no jutri pa potem v nedeljo pa bolj jasno vreme in temperature okrog 20.
12: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
13: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
2: Ja, pol 12 je ura, čas je za to, da še več totih tvojih najljubših hitov zavrtimo in gremo še pogledat, kje se bo kaj dogajalo, še kam vas povabim. Seveda preverimo tudi ponudbo rabljenih avtomobilov v avtocentru Ormož. Vse to med tem, ko pojejo Mira Rudan, Laure ni več, pa Ines Erbus ranjeno srce, Lobo pa pravi I love you to want me. Na Radiu Maxi ste.

0: obvestila.
1: Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo opravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Svetem Juriju ob Čavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu ponedeljek 14. septembra od 8 do 11. ure. V Nasovi pri gostilni Marko ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. uro ter v Brengovi pri avtoservisu Anžel v ponedeljek 14. septembra med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Turistično društvo Stara cesta vas vabi na tradicionalno že 21. bučarijo, ki bo v Mekotnjaku pri Stankovih v nedeljo 13. septembra ob 14. uri osrednja prireditev z razstavo bučnih aranžmajev, buč velikank in bogato kulinariko. Pripravili bodo ustvarjalne delavnice za otroke in odrasle, poskusili pa boste lahko tudi bučne jedi. Ob tem pa še ponudba na stojnicah, igre z bučami in prijetno druženje. Pridite in uživajte ob bučah in z bučami v nedeljo na Stari cesti na 21. bučariji. Navijajmo za domače nogometaše. V soboto 12. septembra vabljeni na domačo tekmo. V tretji slovenski nogometni ligi Vzhod na pravi prleški derbi pridite. Ta bo ob 16.30 v športno-rekreacijskem centru Ljutomer. Domači klub NK Ljutomer, ki je trenutno na četrtem mestu, se bo pomeril s prvo uvrščeno ekipo Ormoža. Ob polčasu bo žrebanje nagrad, kot presenečenje pa bo obisk nogometaša slovenske zlate generacije. Imena ostane skrivnost. Sponzor tekme je Rajko Bukovec, avtoprevozništvo in zemeljska dela DOO. Pridite pomaga domače ekipi do nove zmage. Se vidimo v soboto na prleškem derbiju pol petih popoldan v ŠRC Ljutomer. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci pa bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Gajšovcih pri Mlinu Stanko v torek 15. septembra med 9. in 11. uro in v Banovcih pri Gasilskem domu v torek med 12. in 14. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Ana Oksa in Tuto Unatimo, to pa je tisto, kar prihaja na Radio Maxi, 17 minut do 12.

Predstava smo v avtocentru Ormož, kjer imajo veliko ponudbo rabljenih avtomobilov, med drugim tudi Renault Kadjar CE140 Intense, letih 2021 prevoženih samo malo več kot 63 tisoč km in pa ponudbi tudi Renault Clio CE90 letih 2023 prevoženih samo 59 tisoč km in prvi lastnik. Več informacij pa, če pokličete 02-741-6409. Torej 02-741-6409, mi pa vam imamo za vas ponudbo tvojih najljubših hitov, med njimi tudi ena, na kateri se zdaj pleše. Ti moja rožica in pa Modrijani.

0: Poslušaj, če si te dni kaj v nabavi, se ti splača zaviti v zeleno točko. Vzameš 3 pakete prepeličih jajčk in dobiš darilo. Škarje za odpiranje prepeličih jajčk. Poleg tega pa so do 15. septembra s kartico ugodnosti v akciji prva domača jabolka Gala. 1,49 za kilo. Domača rdeča pesa 1,67 za kilo. In domači korenček 0,96 za kilo. Tako da zdaj veš, kam po domače dobrote.
1: Zelena točka. Industrijska ulica 5A, Murska Sobota.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
5: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
4: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Korando pa celo do 9.000 evrov.
5: Autorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
6: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
7: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Lena Ana. Agencija za razhode, gospa ministrica, vse se je dalo, zakaj sva se ločila in zadnja večerja.
6: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
7: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
8: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
9: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
8: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
9: Rešilna.si.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v Radovljici. No, zaradi oboroženega ubežnika so v Radovljici za kratek čas preventivno zaklenili šole in vrtec, a je nevarnost zdaj, kot rečeno, že mimo. Gorenjska avtocesta je med Brodom in Šmartnim proti Kranju še vedno zaprta zaradi policijske preiskave. Evropska centralna banka je včeraj drugič letos zvišala ključne obrestne mere, tokrat za 0,25 točke. Depozitna obrestna mera bo od 16. septembra znašala 2,5%, banka pa odločitev pojasnjuje z inflacijskimi pritiski zaradi konflikta na Bližnjem vzhodu in napoveduje, da bo inflacija dalj časa nad 2% ciljem.
13: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
14: In?
13: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
14: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
13: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim proti Jesenicam dalj časa, nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem, proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu, nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjo Goro. Proti Obrežju nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
15: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
15: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
12: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
2: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
17: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Preklopite na Petrol elektriko Zado in izberite do 240 evrov ugodnosti. Kavo na poti, popust na gorivo, avtopranje ali paket izdelkov Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
2: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
2: Obiščite avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
1: Kafar.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
4: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
4: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
4: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
5: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 evrov popusta, Symbioz z do 3500 evrov in Captur z kar do 4500 evrov popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
6: Radio Maxi.
7: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
8: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

ξυπνάει λίγο ψυχήτη. Radio Maxi

0: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
1: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
0: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
1: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-52-232-30.
2: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
6: Ne vem in tudi nočem vet.
7: In točno to je problem.
8: Morgenhausen. Psihologija denarja.
9: 19. oktober. Hala Tivoli. Eventim.si.
10: Radio Maxi. Izberite Honor 600 Lite 256 GB, zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero, s paketom Naj ali Super prihranite do 276 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
11: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Furlan sem z vami. Zjutraj se je na cesti odvijala prava drama. 21-letnik je najprej povzročil prometno nesrečo na ljubljanski obvoznici, ko pa ga je policist ustavil pri Šmartnem, mu je nekako iztrgal pištolo, ga ustrelil, ukradel policijski avto in z njim zbežal proti Gorenjski. Na srečo policist ni smrtno ogrožen, napadalca pa so možje v modrem že ujeli in uklenili v redovlici. Europol pa preiskuje kriminalno mrežo, osumljeno trgovine s konji po Evropi s ponarejenimi potnimi listi in prirejenimi mikročipi. V 4 državah so preverili več kot 1000 konj. Preiskovalci sumijo, da so nekatere živali z lažno identiteto končale tudi v prehranski verigi. V ljubljanski Tivoli se v ponedeljek vrača mednarodni ženski tenis na turnirju VTA zavarovalnice Triglav Ljubljana. Organizatorji pričakujejo več kot 50 tekmovalk. Od ponedeljka do petka bo ogled tekem brezplačen za vsem. Za sobotni polfinale in nedeljski finale bodo potrebne vstopnice. Otroci do 15. leta pa imajo brezplačen vstop vse dni turnirja.
13: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
12: Gorenjska avtocesta bo zaprta med Kosezami in Šmartnim. Proti Jesenicam dalj časa nastaja daljši zastoj, ki sega na zahodno ljubljansko obvoznico. Nesreča na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem. Proti Kopru sta zaprta vozni in prehitevalni pas. Promet poteka po odstavnem pasu. Nastaja zastoj. Na dolinski avtocesti pa zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas med Grosupljem in Višnjogoro. Proti Obrežju nastaja zastoj čez priključek Grosuplje vzhod.
15: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Mursko Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
12: Po obilnem deževju bodo tudi danes nastajale plohe in nevihte, predvsem na Primorskem, po napovedi Agencije za okolje, bodo padavine popoldne od zahoda slabele in ponehale, ponekod se bo trgala oblačnost. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 21, na Primorskem do 25 stopinj.
16: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
10: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Eurospinu. Od 10. do 16. septembra v ponudbi. Paradižnik v koščkih 6x 400 gramov, le 2,99 €. In pšenična bela moka tip 500, 4x 1 kg, le 2,05 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vabljeni na praznovanje 28. občinskega praznika občine Križevci.
2: V petek 11. septembra ob 18. uri bo slavnostna seja v Kulturnem domu Križevci s podelitvijo občinskih priznanj. Slavnostni govornik bo minister za zdravje dr. Tadej Ostrc. Od 19.30 naprej bo v vaškem jedru nastopil pihalni orkester Kut muzika Križevci. Od 20. pa velika zabava s skupino Kalipso.
1: V soboto, 12. septembra, od 20. naprej se zabava nadaljuje v vaškem jedru z nastopom Mirana Rudana in skupine InDesign ter Božidarjem Wolfandom Wolfom in potojočo diskoteko Slovenija. Oba dneva bo vstop prost.
2: Pridite in praznujte tudi vi z občino Križevci. 28 let obstoja in delovanja. V petek, 11. in soboto, 12. septembra.
3: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
4: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
3: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
5: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci, KGM. Brez čakanja in brez izgovorov. Prevozniki, pozor!
6: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno-sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
7: Radio Maxi.
8: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
9: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.

0: Rolspinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Avtoškafar, Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5.
2: In nakup novega vozila Clio 6.
1: Odprodaja modela Captur TCE 90. In menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
2: V obeh salonih. Še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
1: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
3: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
4: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
5: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
6: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
7: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k vpisu abonmajev.
8: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
7: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
8: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
9: Denar ni problem.
10: Kaj pa je?
9: Ti.
11: Uf, to pa boli.
9: Morgan Housel. Psihologija denarja.
12: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
13: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
14: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
13: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
14: Rešilna.si.
15: Radio Maxi.
16: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
17: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
16: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
17: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
16: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
17: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
16: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
17: Privoščiti svojim očem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
16: Ničan 31 430 586.
17: Optika Grof.
15: Radio Maxi. To so zadnje novice.
18: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Najprej na Gorenjsko avtocesto, kjer je bil zjutraj ustreljen policist. Po podatkih Ljubljanske policijske uprave je 21-letni voznik, ki naj bi predtem povzročil prometno nesrečo, med postopkom policistu odvzel službeno pištolo in nanj streljal. Nato je s policijskim vozilom pobegnil, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni v smrtni nevarnosti. Avtocesta proti Jesenicam je med Kosezami in Šmartnim še zaprta. Vlada je potrdila predlog rebalansa letošnjega proračuna. Prihodke načrtuje v višini 16,5 milijarde, odhodke pa v višini 18,8 milijarde evrov. Predlog mora potrditi še državni zbor. V švicarskih Alpah pa se je prevrnil nizozemski turistični avtobus s 45 ljudmi, 5 jih je umrlo, 40 je poškodovanih, 3 je huje. Avtobus je na območju gradbišča trčil v odbojno ograjo. Vzrok nesreče še preiskujejo.
19: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
3: In?
19: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na RegiVo.
3: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
19: RegiVo Radenci.
1: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
3: Trenutno brez nekih večjih posebnosti, razen to, da so seveda ceste mokre in spolzke, zato res počasi, previdno, brez kakšnega divjanja, pa bo vse tako, kot mora biti. Če karkoli opazite, pa nič 80 2255. Srečno in varno pot vam želimo.
6: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
0: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 €.
6: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
3: Trenutno imamo v Ljutomeru, tudi Murski Soboti, Radencih in Lendavi 14 stopinj, v Ivankovcih 12. Sicer pa bodo popoldne padavine oslabele, ponehale, dnevne temperature danes tam do 19 stopinj, po noči se bo pa že postopno razjasnilo. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj od 7 do 12, kaj pa 7? No, potem čez dan od 18 do 23 stopinj, v nedeljo bo pa večinoma sončno in topleje.
1: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
10: Tvoji najljubši hiti.
1: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
3: Lep dober dan, ura je 2 in poslušate Radio Maxi, tako kot mora biti, ne? Tak je, ko je za kakih 20 ali pa celo 25 stopinj hladneje. Eni že kihajo, vse jak smo potegnili iz garderobe, jaz imam celo zokne gor. Ja, tak je, ne, če smo že v jeseni. Če vam bo zelo hladno, se lahko grejemo v čisto novem hotelu v Moškancih. Včeraj so ga odprli, kaj več izvemo čez hip, ampak za vse, ki se sedaj peljete iz služb in vas čaka fraj vikend, tri vroče, najljubše. Z nami bo nekaj romantike, nekaj vročih ritmov, Mance Špik in Izak Palma, pa Bonnie Tyler in Nina Pušlar. Zdaj si upam.

tako diši ljubezen, malce špiki in izak palma sta nam to dokazala. Takole 2 in 15 minut je, zdaj pa gremo preveriti, kaj se dogaja okrog nas in gremo v Moškance, kjer so včeraj odprli butični hotel The Point. To je namestitev 4 zvezdicami družinskega podjetja Žiher in tako so povezali sodobno udobje, vrhunsko kulinariko pa sprostitev, tudi kolesarski turizem, trajnostno leseno gradnjo in več kot 40 podjetniške tradicije. 7 ljudi so na novo zaposlili, pa še kakšnega bi, tako da mogoče prav vas pričakujejo, da boste tudi vi skupaj z njimi pisali kakšno novo življenjsko zgodbo. The Point ponuja 17 individualno zasnovanih nastanitvenih enot z 37 osnovnimi ležišči ter tudi možnostjo najmanj 9 dodatnih udobnih ležišč. Pa ponudbo dopolnjujeta 2 zasebna wellness prostora, potem tudi 2 restauraciji, pa prostor za manjša poslovna srečanja ter celovito infrastrukturo za kolesarski turizem. Ja, torej vse skupaj na enem mestu, na enem punktu, ne, kot bi lahko po domače povedali. Tako da, če boste imeli kaj časa, mogoče že čez vikend, lahko si ga ogledate ali pa celo rezervirate kakšen vikend paket ali kakšno popovdne in uživate pa malo, vse veste, vrhunske kulinarike, malo turizma kolesarskega, do njih kar lahko s kolesom, pa še potem se sprostite in kakšnem wellnessu uživate. Nedokraden nas vabi najbolji klub v gradu.

0: Dire Straits, su zdaj malo pokurili to kitaro Sultans of Swings in Kingstoni. Tu pa bodo glavni bobni. Tam, že čez nekaj trenutkov bodite v naši družbi, kajti petkovo popovdne je, uživamo skupaj.
1: Relax.
2: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
3: Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite popust v višini 5 centov na liter goriva. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem. Petrol.
4: Odločil sem se, kupim Kio.
5: Super, katero?
4: No, tu pa imamo problem.
6: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru lepo še izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru. Center Lepoša. Preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
7: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Štekamo.
7: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
9: V Optiki Julius je mesec popustov.
10: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
9: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
10: Optika Julius. Optika prihodnosti.
11: Optika Julius.
12: Radio Maxi.
13: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ko je ura pol tri, preverjamo, kaj se dogaja na domačih pomurskih cestah. Trenutno zdaj nekih večjih posebnosti ni, razen tega, da so seveda ceste mokre in spolske. Pazite pa seveda na večjih upadnicah oziroma izpadnicah iz mest, kaj ti odhajate proti domu iz služb, pa tudi v Ljutomeru pred sodiščem, kjer gradimo kružišče, tako da res počasi previdno, če karkoli opazite, tu smo nič 8 nič 2255, srečno pot. Ja, pa se je le malo dvignila temperatura v Ljutomeru, v Murski Soboti tudi v Gornji Radgoni in pa v Moravskih Toplicah, trenutno 15 stopinj Celzija, v Ormožu 13. Popoldne bodo baje padavine oslabele, prenehale, tako da bodo temperature danes celo do 19 stopinj. Celo. Ponoči se bo postopno razjasnilo, tako da bo jutri pretežno jasno. Sonček bo posijal zjutraj od 7 do 12, potem pa čez dan od 18 do 23 stopinj Celzija. Če se odpravljate na trgatve, to pomeni, da se toplo oblecite. Ne? V nedeljo bo pa večinoma sončno in že topleje.
14: Savna vas Prna Kia. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

mi zdaj edino, kar lahko je, da molimo, ne, da se do jutri posuši in da bodo selitve Pomurcev v Gorice takšne, kot morajo biti. Imate tudi vi kaj splanirano? Ma mogoče, same najboljše z Maksija prepričajo sonce, da se spet prikaže. Na kolesarski festival Bioterme še vas povabimo in preverimo, kaj smo objavili na naši spletni strani. Veliko zanimivega, pa tudi nekaj majčk smo že podelili vsem tistim, ki ste sodelovali v naši nagradni igri na Facebooku. Zdaj pa so sami najboljši za Žan Serčič, pa Tomislav Ivčič in Kingstoni, tam.

Čič, takole 14 in 43 za vse tiste, ki ste kje v gužvi, ki se spravljate proti domu ali pa do prve trgovine. Ja, zdaj me tam med drugo pa med četrto je bolj tako vroče, ne? Potem pa je bolj kot ne mirno v našem koncu države, vsaj na cestah. No, zdaj pa se preselimo na našo spletno stran, radiomaxi.si. O, tam pa je gužva, veliko vsega smo že objavili. In preverili smo, kako je bilo v Ormožu, ko so prvič z lopato skopali luknjo in naredili prostor nove tovarni podjetja Palfinger. Pa kakšna je vrednost investicije in kdaj bo končana, preverite. Tudi kakšen hotel so v četrtek v pomoči ministra Cigler Kralja odprli. Seveda ne pozabite na brezplačne male oglase. Kje kupiti ali prodati grozdje? Kje zalogovnik za centralno? Kakšna harmonika se tudi najde? Pa lahko objavite tudi vi svoj brezplačni mali oglas, to seveda na radiomaxi.si. Zdaj pa seveda kakšen všeček tudi na našem Facebooku, ogromno se tam dogaja in kakšno slikico se lahko gledate. Mogoče se celo vi kje najdete, radiomaxi, Facebook. Saša, o, vrtnar, te pa že dolgo nisem slišala in prav je tako, da bomo zdaj skupaj zapeli Vrtnar, vrtnar, vrtnar.

0: All I wanna do is make love to you in heart, no, zdaj pa. Eno narodno bomo ruknili, biseri sreče in čuki že v nadaljevanju, to pa je tudi glasbena želja našega poslušalca Ivota, ki se zdaj polžje pomika iz Murske Sobote in to s tovornjakom. Ivo, samo ohlajene živce, bo, vse bo, enkrat. Pa če čez dve uri, pa dve uri. V glavnem, biseri sreče že čez nekaj trenutkov tudi na Radio Maxi. Ostanite z nami.
1: Iz kmetijske zadruge Radgona obveščajo, da so pričeli z odkupom sveže koruze na odkupnih mestih Tišina KZ Radgona in Gančanih KZ Radgona v sodelovanju z Jata Emono ter na odkupnem mestu v Črncih. Na odkupnem mestu v Črncih je obvezna najava na telefonsko številko 070-632-985. Vse informacije dobite na omenjenih odkupnih mestih.
2: V Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec jasmin, 5 litrov, le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst, 10 kg, le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5,200 €.
1: Vozite legendo razreda SUV že od 23,400 €.
3: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
1: Avto škafar.
4: Joj, znorel bom.
5: Ja pa kaj je spet?
4: Cin špula se mi je apcigala pri motorki, pa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
5: Yeah. Specialistom naj si printi še dry kantal z vinkler.
1: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
5: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
6: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga Keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah, Giga Keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
7: Giga Keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
8: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
9: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, event in pika si.
10: Radio Maxi.
11: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi za avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
12: Pozdravljeni, Serge Forlan, sem z vami. Policisti še ugotavljajo motiv 21-letnika, ki je zjutraj pri Šmartnem policistu odvzel pištolo in nanj streljal. Pobegnil je s službenim vozilom, prijeli pa so ga v Radovljici. Policist ni življenjsko ogrožen. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je danes odsotnost še narasla. Na osnovni šoli Božidarja Jakca je danes manjkalo 216 otrok, 60 več kot včeraj. Na osnovni šoli Koseze je bilo pri pouku le 200 od 708 učencev. Po besedah ravnateljice jih je veliko doma ostalo preventivno. Pouk poteka, uradni izvidi pa še niso znani. Prve ugotovitve kažejo na virus. Na milanskem letališču Malpensa je po prvih ugotovitvah prenosna baterija v ročni prtljagi povzročila dim in ogenj na letalu EasyJeta za Prago. Vseh 146 potnikov so evakuirali po zasilnih toboganih, dva sta se lažje poškodovala. Promet na letališču je bil začasno ustavljen.
13: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
14: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
13: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
14: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Ceste mokre, spolske, zato res počasi, previdno, zdaj nekih radarjev trenutno niste opazili, če pa kakšnega kje srečate, sporočite nam to čim prej na 0800 225 55 in tako bomo pomagali vsem ostalim, ki so zdaj na cestah, pa srečno je varno.
15: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika.
16: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Kako je pa trenutno med oblaki pot in pa v oblakih? V Ljutomeru, Murski Soboti, tudi Spodnji Ščavnici in pri gradu 15 stopinj, na Ptuju 13. In sej veste, danes še lahko pade kakšna kaplja dežja, no po noči se bo pa že takole razjasnilo, danes do 19, jutri bo pa že nekaj več jasnine, tudi sonca, zjutraj tam od 7 do 12, potem čez dan od 18 pa do 23 stopinj Celzija, no v nedeljo pa bo večinoma sončno in pa še bolj toplo.
16: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci. Radio Maxi. In Jasna Kolarič.
0: Ja, res lep petkov popoldan vam želim, tako šibajo ti dnevi, tako da ne morem verjeti, da je že vikend pred nami in zato vas bomo malo tudi povabili na okrog. V malo nedeljo bomo pogledali bioterme, kjer se že pripravljajo na kolesarjenje, pa seveda tudi v Križevce, kjer je že vroče, kaj ti pripravljajo se razne žurke in to danes in pa tudi jutri zvečer, kaj več seveda v nadaljevanju, ampak še prej pa same vroče. Alja, čuki, biseri sreče.

Alja pravi, zlaži se mi, ne bom se lagala, čisto po resnici bom povedala, da se bomo lahko jutri malo razmigali. Prej smo že ugotovili, da bo vremenska napoved odlična za kakšno dobro kolesarsko turo in da se tako malo razmigamo, vas vabimo zdaj na kolesarski festival Bioterme, štartom ob 10:00 pred kopališčem Bioterme Mala Nedelja. Zdaj je kar nekaj različnih trasov pripravili, jaz mislim, da vsak lahko najde primerno zase, mislim, kaj je tista 80-kilometrska cesta najdaljša, potem je cestna 50-kilometrska, pa gravel in MTB 55, pa potem 43, še kakšna se bo vmes našla, tudi kakšna družinska. No, poteka po javnih površinah, zato vsi tisti, ki se boste z avtomobili odpravljali v tisto smer res počasi in pa previdno, no po kolesarjenju tam po 12, pa potem kopanje in pa topla malica. Ob 2 bo zaključna prireditev, podelili bodo pokale, pa potem tudi izbrali najstarejšo in najbolj množično ekipo, žrebanje bogatih nagrad. Vse to se bo torej jutri čez dan dogajalo v Biotermah Mala Nedelja, zato res kolesarski festival naj bo tudi tokrat bogato in dobro in številčno obiskan, pa pazite na cestah. Nika Zorjan in Srebrna krila.

0: In takole 15 pa 22 je, mi pa zdaj šibamo v Križevce, kjer nas pod velikim šotorom že čakajo na večerno zabavo. Pa kaj zdaj, če malo mokro? Ma to ni nič. Kaj še nas vse čaka v teh dneh, župan občine Križevci, Branko Slavinec?
1: V kulturne dvorane v Križevci z svečano sejo ob 18. ure in na to nadaljujemo zabavo pod šotorom v vaškem jedru skupino Kalipso. Naslednji dan v soboto 12. septembra nadaljujemo zabavo v vaškem jedru, tokrat pa se nam pridruži Miran Rudan in dizajne, potem bo še se predstavil znane Wolf and Wolf in pa potujoča diskoteka Slovenija. Tako da bo kar pestro te dni, še potem nekako bomo zaokrožili naš občinski praznik soboto 20. septembra z kasaškimi dirkami na hipodromu v Ljutomeru, ki so del naše tradicije in našega prleškega značaja.
0: Ja, hvala lepa, gospod župan. Zdaj pa prihaja Božidar Wolfgang Wolf in pravi, nihče me ne ustavi. Ja, jutri pa res ne.

0: מריה, עלו עלו עלו אין בוניאם. Se še spomnite teh gibov, na katere smo, ja, zdaj bi nas že mogoče koliki boleli, ampak pred tistimi časi, ne bom rekla davnimi, ne, ampak nekaj let nazaj, pa se je dalo kar fajn plesati. Rivers of Babylon, že čez nekaj trenutkov, pa preverimo, če še nam gre, dajmo.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 10. do 16. septembra v akciji. Maslo 250 gramov, le 1,25 €. In topljeni sir v lističih 32 kosov, le 3,69 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 € dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpay ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
3: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili. Mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
0: Skoro.
3: Kak skoro? Kaj še fali?
0: Avto! Stoti stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
3: Te pa gremo v PSC Ljutomer?
0: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
4: September je pravi čas za nov začetek. In nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2000 € popusta, Symbioz z do 3500 € in Captur s kar do 4500 € popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02 58 58 400.
1: Prevozniki, pozor!
5: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
6: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
7: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
6: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
7: Rešilna.si.
8: Radio Maxi.
4: Promet na Radio Maxi. Nič 80 22 55.
0: Takole o 3:30 preverimo, kaj je novega na cestah in opazili ste radarsko kontrolo. In to na pomurski avtocesti pri izvozu Vučja vas meri v smeri Murske Sobote. Če še kje karkoli zanimivega, tu smo, pokličete in mi bomo takoj za to želi naprej. Nič 8, nič 2, 2, 5, 5. Sicer pa zdaj se že ta gužva malo umirja, ne? Razen v Ljutomeru, kjer gradijo krožišče pri sodišču, zato res počasi, previdno, pa ohlajene živce. Trenutno v Ljutomeru, Murski Soboti, po soncih 15.

0: stopinj Celzija. Padavine bodo oslabele in ponoči se bo že razjasnilo, tako da bo jutri pretežno jasno, tudi nekaj sonca bo posijalo. Zjutraj tam od 7 do 12, potem čez dan, že skoraj vročih, 23 stopinj Celzija. V nedeljo pa sončno in topleje.
1: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
0: Jana, kakšno zanimivo prireditev se bomo še v nadaljevanju odpravili čez tri uroče, ne? Še vedno take po poletju dišeče. Zdaj, če ste že poletje pa morje pozabili, jaz sploh več ne vem, kje sem bila. No, pol pa gremo na jesenske dobrote. To bo še boljše, ne? Čez tri. Tu so Kenny Loggins, Nuša Derenda in Boniem.

0: Footloose in Kenny Loggins. 3:15 je in kljub dežju se že vse pripravlja na že 21. bučarijo, ki bo ta vikend na Stari cesti oziroma Mekotnjaku. Jutri bodo pripravljali, okraševali, tehtali in v nedeljo bo tisto ta pravo za vse vas, ki se jim boste pridružili in poizkusili, kakšno odlično jed iz buč. Marija Gaube, predsednica turističnega društva Stara cesta, pa nam bo še več vedela povedati, kaj vse nam pripravljajo.
1: Kulturni program, ki ga pripravljajo učenci osnovne šole Janka Ribiča Cezanjevci, potem bo tukaj tudi likovna delavnica za otroke in za odrasle. Odrasli bodo izrezovali strahce, vun bomo jemali buče na starinski način, stojnice, kjer boste lahko si pogledali recepte, kjer bojo tudi spominki naše na razblago in potem na koncu še igre z bučami. Vsi vljudno vabljeni na prireditveni prostor pri Stankovi v Mekotnjaku. Vljudno vabljeni vsi.
0: Ja, hvala lepa za povabilo, ampak jaz bi še vseeno rada malo izvedela, ne, kaj bomo vseeno poskusili, kaj bo tak dobrega tam?
1: Na osrednji prireditvi bo pripravljamo veliko kulinarično razstavo, to se jedi iz buč, potem bo zunaj velika kuhinja na prostem, kjer bomo pripravljali bučni golaž, bučno juho, pohane buče, bučni vafelni, pečene buče na žaro in nikaj ni.
0: Ja, res nikaj ni. Tak da, dragi moji, v nedeljo ne kuhajte preveč, ker vas v Mekotnjaku popoldne čaka taka prava bučna poslastica. No, v ponedeljek pa bomo lahko tudi objavili, katera buča je letos bila najbolj težka oziroma največja. Darek Aurič pa pravi kristalno jasno, tudi nam je kristalno jasno, da morate poslušati Radio Maxi, ker smo enostavno najboljši.

Kristalno jasno je, Darek Aurič, ja moram se oglasiti, kajti imamo eno pomembno sporočilo. In sicer sporočate nam, da je pri Jagru intervencija, kajti na parkirišču, vhod pri Jagru oziroma na parkirišču teče olje, zato res previdno, pa če, da ne boste preveč tam naokrog gledali, ne, naj gasilci opravijo svoje, kar pač morajo. Mi pa vas samo opozarjamo, tako da boste res previdni. Luka Vasi, Skrito v raju.

0: ta pa je zdaj pasala. Maj, da se pe ribič, ribič me je ujel. Ja, iz tistih nežnih, drugačnih časov. Pa sta tukaj Špela Grošelj in Domen Kumer. S tabo je vedno lepo. Ste že danes komu rekli kaj lepega? Če ne, poskusite že čez nekaj trenutkov ob tejle skladbi.
1: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto. Preklopite na Petrol elektriko za dom in prejmite brezplačen paket s kar 56 izdelki Petrol. Vsi pa dodatno prejmete še 50% popusta na javno polnjenje električnega vozila v Sloveniji in na Hrvaškem.
2: Petrol. Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
3: Kako velike?
2: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
4: Vse vas razumemo. Geely Citeray ali starej EMI priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša. Previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
5: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Štekamo.
5: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
7: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
8: Mirno, v redu.
9: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
8: Psihologija denarja.
9: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
10: Radio Maxi.
11: Mobilni paketi naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhoneu 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhoneu 17 Pro Max.
12: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
10: Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobar dan, želim Blaž Benedičič. Intenzivna kriminalistična preiskava na Gorenjskem se nadaljuje. Motiv 21-letnika, ki je dopoldne policistu oduzel orožje, ga ustrelil in nato s policijskim vozilom pobegnil po gorenjski avtocesti, še ni znan. Predtem je sicer povzročil nesrečo na ljubljanski obvoznici in odpeljal naprej. V obsežni akciji so ga prijeli v Radovljici in ostaja v priporu, ustreljeni policist pa je izven življenjske nevarnosti. Poslanci medtem debatirajo o zniženju trošarin za kmete in prevoznike. Vlada z novelo predlaga nižjo trošarino za kurilno olje, ki se v kmetijstvu uporablja kot gorivo iz 157,5 na 42 evrov za 1000 litrov. Poleg tega bi kmetom in prevoznikom subvencionirala gorivo na določeno ceno in nakup pneumatik. Novela bi vladi omogočala tudi, da bi trošarini na dizel in bencin znižala pod mejo Evropske komisije za vse potrošnike z njenim soglasjem. Zunaj parlamenta pa se je uradno začela kampanja pred 4 referendumi, ki bodo 11. oktobra. Volivci bodo odločali o usodi zakona o parlamentarni preiskavi, posvetovalno pa se bodo izrekli še o socialni pomoči, o volilni pravici za tujce iz tretjih držav na lokalnih volitvah ter o ukinitvi RTV prispevka. Kampanja traja do volivnega molka 9. oktobra.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
3: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
3: Bom pa še jaz moj 4-kolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
10: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
0: Pa preverimo, kaj je novega na, v naših koncih. In pre... tukaj. Ja, še vedno na pomurski avtocesti med Vučjo vasjo in pa Mursko Soboto vas čaka simpatični radar, pa pri trgovini Jagar v Ljutomeru poteka policijska oziroma gasilska intervencija, zato res počasi previdno. Če tudi vi opazite kike takega, kaj ne štima, tu smo, nič 80, 22, 55, pokličete brezplačno številko, mi pa povemo naprej srečno pot.
7: Nepremagljive cene Kia zmagovalcev.
6: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportage od 24.999 evrov.
7: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.
0: V Ljutomeru 15 stopinj, toliko tudi v Murski Soboti, v Apačah in Turnišču. Na Jeruzalemu 13. Noči se bo postopno razjasnilo, tako da ne bo več nobenega dežja. Jutri bodo, mislim, da že lahko kakšne trgatve, ne, če le ne bo preveč mokro. Jutri pa bo torej pretežno jasno, zjutraj od 7 do 12 uš, potem čez dan do 23 stopinj Celzija. V nedeljo bo večinoma sončno in že prijetno toplo.
10: Savna vas Prle Kia. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.
15: Tvoji najljubši hiti.
10: Z Jasno Kolarič. Radio Maxi.
0: Lep dober dan, sami najljubši hiti v petkovem popoldnevu, kjerkoli ste, lep dan na Radio Maxi vam želimo. Kaj sta spet ušpičili Jessa in Fanika, že čez nekaj trenutkov, oziroma kar tri si bomo privoščili. Tukaj so Mambo Kingsi, Laura Brenningen in Špela Grošelj v duetu z Domnom Kumrom. S tabo je vedno lepo, oziroma, če mi po svoje rečemo, z vami je vedno fajn.

0: mojem telesu Mambo Kings in so nas zdaj malo razmigali, razcartali, ne? Takole 4 pa 15 minut je in v tem tednu se marsikaj dogajalo na področju šolstva. Nekaj o tem smo že na Radio Maxi govorili, seveda pa do besede še nista prišli naši punci, ne? Jessa in Fanika. Kaj le bo to zanimivega, ha? Jaz mislim, da bo.
1: Foniko in Jessa.
2: Vas rešita nevolj in stresa.
3: Foniko, si čula, ko nada več 9 letka, ho?
4: Hvala Bogu. Ko pa nam fali, ko smo 8 let samo odili v osnovno šolo, ko? Nič.
3: Ja, viš, to pa je resen, ja?
4: No, vidiš, sicer pa je gnešna šola takša, katelko z deco v trbej delate, kak da bi še jedno v šolo človeku dorazmeš.
3: Ja.
4: Pa delovne zvezki so prazne. Jaz ne vem, za ko jih moramo spojkipiti. Naša deca to nič ne delajo.
3: Ja, se jo sem tudi ni delala. Jo sem se prepisala.
1: Foniko in Jessa.
2: Radio Maxi.

0: zaljubljena in Viktori, no, prihaja pa tudi Kingstoni. Brez njih enostavno ni petkovega popoldneva in tudi večera. In če smo že na Radio Maxi, pol je žurka, ne? Naj se vse skupaj prične že čez dobrih 3 minute.
1: Relax.
2: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, 4 čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira. Vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
1: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu 2 ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Veš, česa še Ljutomer ni imel?
1: Morja?
3: No, Panonsko morje je nekoč že bilo tukaj. Ni pa še bilo solarija.
1: Solarija?
3: Ja, Solari Mona, na Prešernovi 5 v Ljutomeru. Več informacij na Facebooku Solari Mona.
1: Solari Mona, ker si to zaslužiš.
4: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
1: in nakup novega vozila Clio 6.
4: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
1: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
4: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Veš, da imajo vozila KGM že 70-letno tradicijo?
6: Super, samo da na avto ne bom čakal 70 let.
5: Ne boš, dobavljiv je takoj. Dobiš ga v avtocentru Lepoša.
1: In trenutno po rekordno nizkih cenah. Ujmite vrhunec KGM popustov, 5-letno tovarniško garancijo in preverjeno korejsko avtomobilsko tradicijo. Pridite v avtocenter Lepoša in izberite svojega. Avtocenter Lepoša, Nemčevci. KGM. Brez čakanja in brez izgovorov.
7: Radio Maxi.
4: Sauna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi sauna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: obvestila.
1: Še nekaj popoldanskih obvestil imamo pripravljenih. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase na terenu. V Gajševcih pri mlinu Stajnko v torek 15. septembra med 9. in 11. uro, pa v Banovcih pri gasilskem domu v torek med 12. in 14. uro. Za varne poti brez skrbi tehnični pregledi Regivo Radenci. Prodajajo drva za ogrevanje, bukev, gaber, akacija, hrast in tudi jelša. Lahko so metrska ali krajša, narezana. Ponujajo tudi suha drva, dostava je brezplačna z manjšim tovornjakom. Cene so od 60 do 90 evrov. Pokličite na 040 701 134, 040 701 134. Prevozi bolnikov vse zdravstvene ustanove po Sloveniji. 051 300 091. Z vami in za vas že 20 let. Udobno, prijazno in zanesljivo. Sanitetni reševalni prevozi Nedeljko. Pokličite 051 300 091 051 300 091. Družba Regivo tehnični pregledi Radenci bo upravljala tehnične preglede traktorjev, ki ne presegajo konstrukcijske hitrosti 40 km na uro in traktorskih priklopnikov, ki ne presegajo 3500 kg dovoljene skupne mase in to na terenu. V Svetem Juriju ob Ščavnici pri prostovoljnem gasilskem društvu v ponedeljek 14. septembra od 8. do 11. ure. Potem v Nasovi pri gostilni Marko v ponedeljek 14. septembra med 12. in 14. uro ter v Brengovi pri avtoservisu Anžel v ponedeljek med 15. in 17. uro. Za varne poti brez skrbi, tehnični pregledi Regivo Radenci. Zdaj pa naprej k samim odličnim hitom na Radio Maxi.

Z Vitafeld na Gin in Tonic. Ja, bi zdaj pasalo nekaj takega, malo ne, za odklop. In veliko zanimivega se nam bo dogajalo tudi jutri, tako da že ob 9 lahko prisluhnete Nataši, pa tudi v popoldanskem programu bo z vami, vse to bomo napovedovali naprej, takole, ko se nam bo pridružila. No, jasna se bom pa z vami takole dobrikala med samimi najljubšimi v nedeljo, prav tako že ob 9 in pa potem tam po 12. Tako da morate ostati z nami, kajti muzika imamo ogromno na pretek in same najboljše hite samo za vas. Fajn se imejte, čau, čau!

0: Loto petki so najboljši petki. Vsi, ki boste vplačali vsaj 10 evrov v igro Loto, sodelujete tudi v dodatnem žrebanju. Izžrebali bomo dva avtomobila Volkswagen Tiguan e-hybrid in pripadajoč dobitek 10 tisoč evrov. Lepo je dobiti, še lepše deliti. Loto.
1: Ej, si čula? V termah Banovci imajo nove programe v saunah.
2: Resno? Kaj pa dodelale?
1: Najboljši saunomojstri bodo pripravili pravi prleški šov vrtinec, kada se vse pa razdigovalo, dišalo da vsak še denoček, še čajanka bo, preste mu jeli, pa hmeljni napitek da.
2: To pa ne smive zamedite. Takoj pozove 02-513-1440 ali pa info@terme-banovci.com.
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
4: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
5: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
4: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
5: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
4: KZ Radgona, zanesljiv partner.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
6: Gremo tja.
7: Olej, kravice.
6: In.
7: Lačna.
6: Nekje med.
7: A smo že tam.
6: In.
7: Kaj pa, če zavijem tukaj?
8: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
9: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
10: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
11: V gledališki sezoni 2026-2027 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Lena Ana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
10: Vpisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
11: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
12: Problem ni denar. Problem si ti.
13: Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
14: Eventim.si.
15: Rusiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusiti.si.
16: Radio Maxi.
17: Imate težave z vidom pri vožnji avta?
18: Imate še posebej težave pri nočni vožnji?
17: Ste opazili, da so vam kar naenkrat roke prekratke, ko želite kaj prebrati?
18: Imate težave z vidom pri delu na računalniku?
17: Mogoče ste opazili, da vaš otrok gleda TV zelo odblizu?
18: Za vse težave imamo rešitve v Optiki Grof v Murski Soboti.
17: Natančen pregled oči s strani specialista oftalmologa na najsodobnejši opremi in pa očala narejena po meri, prilagojena vašemu obrazu in očem.
18: Privoščiti svojim v čem najboljše. To je pregled v Optiki Grof.
17: Ničan 31 430 586.
18: Optika Grof.
19: Radio Maxi. To so zadnje novice.
20: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Na dveh ljubljanskih osnovnih šolah je bilo danes odsotnih še več otrok. Včeraj je zaradi prebavnih težav doma ostalo več kot 460 učencev osnovnih šol Božidarja Jakca in Koseze, skupaj s 14 zaposlenimi. Danes je bilo dodatno odsotnih še okoli 260 otrok, po besedah vodstev predvsem preventivno. Po prvih ugotovitvah sicer ne gre za zastrupitev s hrano, temveč za trebušno gripo. Šolske prostore so zato dezinficirali. Robert Golob pa je sestavil vlado v senci. Po vzoru britanske politike gre za navidezno vlado z vodjo opozicije na čelu in ministri za vsak resor, ki predstavlja alternativo aktualni vladi. Golobova bo začela z delom v nedeljo na 100. dan Janševe vlade in bo, kot je dejal, ponujala alternativne rešitve ter se pripravljala na prihodnje vodenje vlade. Na dražbo pa gre znamenita črna maščevalna obleka princese Diane. V izzivalni, zelo kratki in oprijeti obleki se je pojavila na dobrodelnem dogodku leta 94, le nekaj ur potem, ko je njen mož, takrat še princ Charles, na televiziji javno priznal, da je Diano prevaral. V enem od najbolj ikoničnih modnih kosov 20. stoletja je postala simbol ženske moči in neodvisnosti. Dražbena hiša Sotheby's za obleko želi iztržiti najmanj 260 tisoč evrov.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
16: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
16: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
21: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
20: Na gorenjski avtocesti proti Kranju med Kosezami in Šmartnim ostajata zaprt vozni in odstavni pas. Tudi zastoji tam ostajajo proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda, Šmartnega proti Gorenjski ter na nekaterih cestah v Ljubljani. Občasno zaradi varnosti tudi zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji na to še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Kopru pa pred Postojno. Na gorenjski avtocesti zastoj proti Kranju med Kosezami in Povodjem, na ljubljanski vzhodnji obvoznici pa od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoj na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam med razcevoma Kozarje in Koseze, na ljubljanski severni obvoznici zastoj v obe smeri med Kosezami in priključkom Tomačevo in še zastoj na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana center in razcepo Malence. Zastoji so tudi na cesti Lesce Bled. Srečno pot!
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
24: Savna vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinac cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
1: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
2: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Štekamo.
2: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
4: Radio Maxi. Savna Vas Prlekija. Otvoritev 19. in 20. septembra z najboljšimi savna mojstri v Sloveniji. Prleški šov Vrtinec cel vikend. Rezervirajte svoje mesto pravočasno. Terme Banovci.

0: Lux.
1: Bú, kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
2: Tedenska izbira, ki motivira. Svinsko stegno brez kosti, 3,29 € za kilogram. Slastne slive, kar 47% ceneje. Keksi Paris, 1,09 € ob nakupu dveh ali več. Izbrane ribje solate Eva, kar 50% ceneje. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Karba MGE, moja okna.
6: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
5: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
7: Sem videl, da imajo KGM Tivoli za 16.999 evrov.
8: Resno? Kako pa to, da je taka dobra cena?
7: Do 6.000 evrov popusta dajo. Za KGM Corando pa celo do 9.000 evrov.
8: Avtorajh Ljutomer. Greva pogledat, preden zmanjka.
9: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
10: Počas. Vse se da naučit.
11: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Dobar dan, želim, Blaž Benedičič. Vladni rebalans proračuna za letošnje leto namenja več za obrambo. Po besedah finančnega ministra Andreja Širclja s tem zagotavljajo nivo vlaganja v varnost, ki ga zahteva tudi NATO. Zagotovil je, da posodobljeni proračun pomeni učinkovitejšo porabo javnega denarja in da nikomur ne jemlje. V načrtu so sicer 6,3% višji prihodki na račun davkov in 6,2% višji odhodki oziroma 2,2 milijardi evrov primanjkljaja. Na zagrebški srednji elektrošoli pa se je zjutraj zgodil napad z nožem. Dijak zamaskiran s smučarsko podkapo je v šolo vstopil okrog 8 zjutraj, se vrgel na sošolca in ga zabodel. Hrvaški mediji pišejo, da je najhujše preprečila čistilka. Zaradi globokih obodnih ran bodo dijaka morali operirati, zaradi obodnih ran je v bolnišnici tudi čistilka. Oba sta v stabilnem stanju, napadalec pa v priporu. Sošolca naj bi se dan predtem sprla, napadalec pa naj bi mu ob tem tudi zagrozil. Ameriško podjetje Anthropic pa je razkrilo zlorabe svojih modelov umetne inteligence. V zadnjih mesecih so večkrat preprečili potencialno uporabo modela Claude v vojaške namene, tudi za razvoj biološkega orožja. Kot so sporočili, so bili vpleteni znanstveniki, ki so Claude uporabljali pri pisanju in iskanju člankov. Podjetje sicer ne mora jasno ločiti vojaško od znanstvenega raziskovanja.
14: Jaz vozim avto, sosed traktor, brat kamion.
15: In?
14: Ja, vsi trije pa delamo tehničnega na Regivo.
15: Bom pa še jaz moj štirikolesnik tja peljala.
14: Regivo Radenci.
3: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Še vedno sta zaprta vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na vseh cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter še na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo tudi predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoj sicer še na primorski avtocesti proti Ljubljani na posameznih odsekih med Vrhniko in Ljubljano, pa na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove in nato naprej po štajerski avtocesti do Šentjakoba. Zastoj tudi na celotni ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam in na cestah Srmin-Koper, Izola, Strunjan in Lesce Bled. Srečno pot!
0: Nepremagljive cene, Kia zmagovalcev.
16: Novi Stonik že od 17.499, Xeed od 20.999, Sportič od 24.999 evrov.
0: Ne zamudi priložnosti. Autorajh Ljutomer.

0: Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Sladoledne lučke z mandlji, 6 kosov, le 2,99 €. In keksi frolini s čokoladnimi kapljicami, 1 kg, le 2,69 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
2: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
1: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
2: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
3: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2,899 € dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo.
4: Tak, zvezke imamo, učbenike imamo, šolsko torbo smo kupili, mislim, da smo za novo šolsko leto pripravljeni.
5: Skoro.
4: Kak skoro? Kaj še fali?
5: Avto! S totim stari ne mislim celo leto voziti v šolo, službo, pa na treninge.
4: Te pa grema v PSC Ljutomer?
5: Seveda. Čula sem, ko imajo septembra resen dobre ugodnosti. Deca nove zvezke, jaz pa novi Renault.
6: September je pravi čas za nov začetek in nov Renault. V PSC Ljutomer vas čakajo odlične september ugodnosti. Novi Renault Clio z do 2,000 € popusta, Symbioz z do 3,500 € in Captur s kar do 4,500 € popusta. Obiščite nas na Kolodvorski 26 v Ljutomeru ali pokličite 02-58-58-400.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Radio Maxi.

0: Novo ime, novi avtomobili, nova zgodba v Murski Soboti. Čangam prihaja v avtohišo Meško. 17. septembra pridite na dan odprtih vrat in si oglejte nove modele. Čangam v avtohiši Meško.
1: Spet to oblačno vreme.
2: Pri Moni vedno sije.
1: Kje?
2: Solarij Mona. Prešednova 5 Ljutomer. Edini solarij v mestu.
1: Solarij Mona. Ker si to zaslužiš.
3: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Čuješ, Franc, kaj ti bi si sam slepič operiral, če bi te bolelo?
6: Pa kaj si nor, če ne znam.
5: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
7: Trgovine Keder, vrhunski mojstri za košnjo in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na keder.si. In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn Keder.
8: Knjižnica Kulturni center Lendava vabi k upisu abonmajev.
9: V gledališki sezoni 2026-27 bo v gledališki in koncertni dvorani Lendava na ogled 6 predstav. Lepotna kraljica Leonana, Agencija za razhode, Gospa ministrica, Vse se je dalo, Zakaj sva se ločila in Zadnja večerja.
8: Upisi za abonente minule sezone bodo med 7. in 9. ter za nove med 10. in 12. septembrom.
9: Za več informacij obiščite spletno stran www.kkl.si.
10: Drage dame in gospodje, kakšna akcija Giga keramike Žunko na terenu. Več kot 130 modelov vrhunskih italijanskih keramičnih ploščic že čaka na svojih pozicijah v novem salonu v Slovenski Bistrici. Navijači so na nogah. Giga keramika Žunko nadaljuje svojo akcijo.
11: Giga keramika Žunko, Slovenska Bistrica in IK pri Ljubljani.
12: Radio Maxi. Radio Maxi. To so zadnje novice.
13: Lepo vas pozdravljam, Blaž Benedičič. Ministrica Mateja Ribič je predstavila predlog interventnega zakona za urejanje dolgotrajne oskrbe. Začasni ukrepi bodo, kot je dejala, reševali predvsem prevelike birokratske ovire in plačilno neenakost med uporabniki. Po novem naj bi vsi stanovalci domov za starejše za primerljivo oskrbo plačevali enako. Za reševanje kadrovske stiske pa bi zaposlenim v dolgotrajni oskrbi pripadal začasni dodatek 300 evrov na mesec. Z začasnimi ukrepi želi ministrstvo kupiti čas za pripravo sistemskih rešitev. Hrvaška pa nadaljuje z oboroževanjem. Po 12 lovskih letalih in 44 tankih je hrvaška vlada naročila še 18 južnokorejskih mobilnih raketnih sistemov Chanmu s pripadajočimi raketami za dobrih 435 milijonov evrov. Zagreb že dlje časa ustrajno viša izdatke za obrambo, ki bi po načrtu do konca desetletja dosegli 3% BDP v skladu z zavezami NATO. Donald Trump pa pred vmesnimi volitvami od podpornikov zahteva prisego. Ob koncu republikanske konvencije v Dallasu so družno dvignili desno roko in za njim ponavljali prisego njemu ter obljubili, da bodo novembra prišli na kongresne volitve. Podpredsednik J.D. Vance pa je medtem na televiziji Trumpovo obljubo $5,000 vsakemu Američanu, če republikanci zmagajo, razložil kot za 5,000 večjo blaginjo, ne kot neposredno izplačilo.
14: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
14: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
8: Promet na Radiu Maxi. Nič 80 22 55.
13: Zaprta ostajata vozni in odstavni pas na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šmartnim in Vodicami. Ostajajo tudi zastoji na gorenjski avtocesti proti Kranju med Šentvidom in Vodicami ter na cestah na območju Šentvida, Broda in Šmartnega proti Gorenjski ter tudi na nekaterih cestah po Ljubljani. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Šentvid proti Gorenjski. Zastoji še na ljubljanski vzhodnji obvoznici od Malenc do Zadobrove, pa na ljubljanski zahodnji obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, ter še na cestah Srmin, Koper, Izola, Strunjan in Lesce, Bled. Varno pot.
16: Italko, kimarika. Italko, kimarika. Italko, kimarika.
4: v Murski Soboti, obrt na ulica 39, italko.si. Itak.

0: Relax.
1: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
2: Hodi, draga, kama se malo razvajala?
3: Opa, kam pa gremo?
2: V Terme Banovci, tam imajo na novo kopeli in mobilne hiške za razvajanje. Lahko pa gremo v gozdno vilo ali pa v gozdnega škrata, pa mela mir v intimi hotelskega naselja.
3: Wow, čuje se romantično.
2: Svoj džakuzi va mela, penina na ju pričaka, pa še prigrizek.
3: Super, komaj čakam.
4: Čas za razvajanje v tvoje. Terme Banovci.
5: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
6: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
7: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
8: V Optiki Julius je mesec popustov.
9: V Optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
10: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v Optikah Julius.
9: Optika Julius. Optika prihodnosti.
11: Optika Julius.
12: Prevozniki, pozor!
7: Vabljeni na srečanje prevozniških družin in prevozniških podjetij Slovenije, ki bo v soboto 12. septembra od 10. ure dalje na gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Družabno sejemski dogodek organizirata OZS in GZS in je namenjen njunim članom.
13: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
14: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
15: Karte, eventim.si.
16: Radio Maxi.

0: Eurospinu od 10. septembra v akciji Velikani prihrankov. Mehčalec Jasmin 5 litrov le 2,29 €. In briketi premium za pse več vrst 10 kg le 9,99 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5,200 €.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23,400 €.
3: Obiščite avto Škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02-522-32-30.
2: Avto Škafar. Vinogradniki, sadjari, polidelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
0: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
2: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
0: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
2: KZ Radgona, zanesljiv partner.
4: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21,990 € s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
5: Radio Maxi.

0: Odločil sem se, kupim Kijo.
1: Super, katero?
0: No, tu pa imamo problem.
2: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
3: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Štekamo.
3: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
5: Radio Maxi.

0: so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
1: Radio Maxi.

letni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam.

свободу.

zose krsi mi dala, bilo je lepo i nisva mela ke zgubila.